Hårt arbetande Petra Marklund här på Mix Megapol. Mitt hjärta, en rebell. Ja, Petra då, som inte har fans bara i Sverige utan massvis också i Norge, där hon har varit och turnerat. Och nu ska hon hem till Sverige och göra samma sak. Och så blir det nytt album nästa år. Bra jobbat! Mitt hjärta, en rebell i den perfekta mixen.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Snart är klockan 1:30. Du hör på Mix Megapol, Nattugglan, Daniel Kristiansson här. Och tiden går ju faktiskt riktigt mycket fortare med din hjälp. Så stort tack till världens bästa lyssnare. Imorgon kan vi räkna med att det mesta av regnet drar bort i alla fall. Det kommer att vara lite regn längst i norr och så kanske möjligtvis lite på Gotland också. Risk för åska även där. Men annars så kommer det faktiskt att klarna upp en hel del och ser ut att bli en riktigt bra dag. Imorgon, som redan är här för övrigt, det är ju onsdag den 16. Fortsätter med ny och bra musik.

Det är bara att gratulera att du har valt kanske det mest energieffektiva sättet att få underhållning. Bara tänk på, några små batterier kan driva en radio nästan hur länge som helst. Härligt att du är med mig, det här är Nattugglan i Mix Megapol. Och nu ska det bli Sanna Nilsson. Hon blir bättre och bättre för varje låt. Det här är What Love Is i den perfekta mixen.

Mix Megapol önskar dig som lyssnar en riktigt glad höst. Och tänk vad hösten skulle bli ännu gladare med lite kronor i plånboken. Närmare bestämt 501 980. Vi är ju på upploppet i kassavalvet, så den där summan tycker jag du ska komma ihåg. Och anmäla dig framförallt till kassavalvet. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg summan 501 980. För det är den vi frågar efter i övermorgon. Fredag eftermiddag har vi en vinnare. Don't tell the gods I

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Natt Uggland, Daniel Kristiansson skickar ett stort tack för att du väljer Mix Megapol även i natt. Och vi har ju lite drygt 2 timmar tillsammans med varandra, du och jag. Jag såg att Alison Moe kommer att gästa Sverige. Det gör hon faktiskt redan idag. Den gamle Yazoo-stjärnan med hur mycket hits från 80-talet och även 90-talet i bagaget. Och på fredag då är hon i Göteborg också. Ska se om vi kan rota fram lite Alison Moe bland klassikerna. Helt klart är att alldeles strax blir det Dire Straits. De ligger här och väntar. Och nu, allsången är redo med Inner Circle. Här är Bad Boys på Mix Megapol.

0: Sverige och hämtade min gudson på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Några svenska akter här på Mix Megapol. Vi hörde Klara Klingenström och så var det ju Avicii här. Hey brother, hej på dig själv, var du än är. Det här är Nattugglan och vi ska ägna oss åt lite eftertanke. Eller snarare kanske de mer obesvarade frågorna innan ett förhållande ens har börjat. Så de som funderar, det är Victor Lexell och Molly Sandén i vackra Tänk om.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn

Så blev det några arkivpärlor till här. Ja, du som känner mig, du vet att det kan inte låta bli att rota i arkivet så här. När man är själv på jobbet på natten, ingen annan som stör. Inte ens en annons så långt örat kan höra fram till klockan 5. Vad sägs om att släppa in Kate Ryan i den perfekta mixen?

Nostalgi från Melodifestivalen 2003. Mm, det är ett tag sedan. Sarek, genom eld och vatten i den perfekta mixen. Jag kan lova dig ännu mer nostalgi imorgon. I glad höst topp 10, klockan 9, då hör du de största B-sidorna, de bästa B-sidorna som blev glada hits och även stora hits. Det är en annan överraskning som kommer imorgon klockan 9.

Klara Hammarströms Gravity är också en sån där låt som får mig att höja volymen på radion ett extra snäpp. Du får den här på Mix Megapol där vi med stormsteg närmar oss själva finalen, upploppet i kassavalvet. På fredag eftermiddag då ska vi ringa en lyssnare och fråga hur mycket ligger i kassavalvet. Är det dig vi ringer då gäller det att svara 501 980. Sen får du de pengarna. Det är så enkelt det fungerar. Ja, såklart, du måste anmäla dig också. Skicka ett sms med texten VINN till 72104. 19 kronor kostar det, du ska vara 18 år. Och på fredag är det möjligt att du blir 501 980 kronor rikare. Tonight.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry, be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Det var en låt till som gör natten lite gladare och framförallt hösten gladare. Det behövs en sån som denna nu. Jay Smith, Fast Lane får du här på Mix Megapol. Och här huserar din privata nattuggla fram till klockan 5 och gör små nedslag i arkivet. Här blir det Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: skämtet har inte börjat än. Förlåt, vad heter
1: Jonas!
0: Staden?
1: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
0: Vilken är det?
1: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Vilket jäkla röj det är på Medina. Det räcker ju att värma upp en hel studio med Viva L'Amour. Du får den här på Mix Megapol. Och det är dag och daga i almanackan idag. Man skulle kunna vitsa till det lite genom att säga det är er dag idag. Men det gör jag inte. Jag säger bara grattis på namnsdagen.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Det behövs extra mycket glada låtar och det får du här på Mix Megapol, som önskar en glad höst med Olivia Newton-John och John Travolta. Och det verkar nästan som vädret också har anammat den där uppmaningen om att bli lite gladare, för regnet kommer att dra bort över större delen av landet imorgon i alla fall. I norr och på Gotland kan det väl vara en annan skur kvar, men annars så är det solen som tittar fram en hel del imorgon. Runt 15 grader, lite svalare i norr. Ja, idag ska jag väl säga, det är onsdag och vi fortsätter med skön country från Saga Ludvigsson.

Det är Mexikos nationaldag idag. Det skulle man kanske kunna fira genom att blanda ihop lite mole poblano. Det är en ingrediens i Mexikos nationalrätt. En sås som innehåller, alltså lyssna nu, det är spännande som bara den. Chili, mexikansk choklad och kanel och andra kryddor. Alltså visst låter det spännande. Sen om jag uttalar det rätt, det är en annan femma. Jag har en god vän som är halvmexikanare. Han kommer nog att korrigera mig idag, har jag en känsla av.

Ännu mer musik som gör hösten lite gladare. Mix Megapol bjussar på Whitesnake och Here I Go Again. Och på fredag då kan vi bjussa på en jäkla massa pengar också. I kassavalvet ligger nämligen 501 980 kronor och bara väntar på att bli överförda till just ditt konto. Men då måste du först anmäla dig genom att skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det bara och du måste vara 18 år. Och på fredag eftermiddag då vet vi vem som får en jäkla massa pengar. Lycka till!

Alex Warrens Fever Dream får nästan avsluta natten. Inte riktigt. Snart är det morgon. Då dyker Elaine upp här klockan 5 och värmer upp studion. Sen blir det Gry och morgongänget med spännande gäster klockan 6. Du hör på Mix Megapol. Daniel önskar dig som lyssnat i natt en riktigt härlig fortsättning på onsdagen. Så hörs du och jag imorgon igen.

Ja, men så här vill jag vakna varje morgon till lite BVO. God morgon, det är onsdag. Elaine på plats gör mig redo för att få sällskap av mina kompisar Gry Nyhets Jonas, Halvtids Erik och kanske den gulliga dansken också om vi har tur. Alma, ja, hon dyker också upp med glada nyheter. Det kommer bli en festlig onsdag där vi får besök vid 7:30 från hela EMD. De tar tydligen med sig lite glada nyheter de också, så häng med. Kom om.

0: the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Kul.
0: Det är det ju.
1: Det var roligt väder.
2: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
1: Men här kommer 10 000 kronors frågan, dansken.
0: Oj, oj, oj.
1: Vad blir det för väder?
2: Ja, det vet jag inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

mixan den får du alltid här på Mix Megapol, där vi firar glad höst, och det gör vi med en topplista varje dag klockan 9. Det kommer idag att handla om glada låtar, som varje dag. Det kommer klockan 9. Fram till klockan 9 kommer vi också ha fullt med gladheter. Det blir ju idag besök i studion av 3 snygga killar i sina bästa år. EMD, Erik, Mattias och Danny kommer hit. Och de har tydligen alldeles färska nyheter med sig. Men i alla fall jag ser fram emot. Strax efter 8 kommer de berätta om det här. Klockan 7:30 redan dyker de upp och kommer hjälpa till bland annat med dagens dilemma. Häng med hela morgonen i Gry och morgongänget på Mix.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

6 på onsdagsmorgonen får vi njuta av Roxette i den perfekta mixen. Vi firar glad höst i Mix Megapol. Vi har landat i mitten av september. 99 dagar kvar till julafton idag. Jo, jag tackar ja. Jag fick faktiskt konstigt nog en sjuk jullängtan häromdagen. Jag får hoppas den håller i sig alla de här 99 dagarna. Om bara några minuter, då kommer mina kompisar och gör mig sällskap. Gry och morgongänget står redo att leverera en fullspäckad morgon med gott humör. Ny musik nu i Mix Megapol. Hon heter Ella Langley, Choosing Texas.

Ja, det här är ju en tredjedel av EMD. Han, Erik Segerstedt alltså, tar med sig kompisarna Danny Saucedo och Mattias Andreasson och gästar oss i Gry och morgongänget den här morgonen. Det ska tydligen komma nyheter från det här gänget, det ser jag fram emot. Hörrni, kaffet är kokat, dansken har vaknat. Klockan 6 kickstartar vi Gry och morgongänget. De är redo att göra mig sällskap den här morgonen nu. Och dig förstås, häng gärna med så får du både glada nyheter, kickstart, 10 000 kronors mixen, dilemma, nyhetstest och fjällkäll. Ha en underbar onsdag tillsammans med oss här i Mix Megapol.

0: Det här är senast nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har totalförstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten från tre stationer har bekämpat branden men huset går inte att rädda och får nu brinna ner under kontrollerade former. Ingen person ska ha skadats. Och vidare till ännu en brand under natten, den här gången i Göteborg. Två bilar har brunnit ut i ett parkeringsgarage i Frölunda och den kraftiga rökutvecklingen gjorde att boende i huset ovanför fick utrymmas. Branden är nu släckt och polisen utreder hur den startade. Och vi avslutar med tålamod som verkar löna sig, åtminstone efter 88 år. Ja, Bolivia och Paraguay har nu äntligen kommit överens om exakt var gränsen mellan länderna ska gå. Hela gränsen är 742 kilometer lång och efter flera decenniers arbete är nu den sista biten på plats. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Nyhets Jonas.
3: God vecka, Gry Forssell.
2: God vecka. God morgon, Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon, gullige dansken.
5: God morgon, Gry Forssell.
2: Det ska jag säga, guten Mittwoch.
3: Guten Mittwoch.
2: Guten Mittwoch.
3: Ja, das ist klar.
2: Halvtids Erik, om du får välja en kickstart-låt idag, vad blir det då?
4: Ja, då ska ni få en av de låtarna som jag tyckte när jag var liten var. Det här är en av de tuffaste låtarna som finns. Nämligen Bonnie M och Ma Baker.
2: Det här var coolt.
4: Ja, då var det.

0: otroligt omslag ser jag på skivan.
1: Ja, det minns man ju också som tufft alltså. Men jag tycker faktiskt att den var lika tuff fortfarande som jag minns att den var. Så att det var kul att den fortfarande håller, så att säga.
0: Glad för din skull.
1: Ja, alltså, det känns inte så att ni håller med mig.
0: Jo. Men det här, ja. Nej, jag tycker att det är jättekul. Okay. Ja, jag är vaken, jag är på bra humör. Kickstart-låtens Work Done.
1: Bra.
0: Det är hela poängen liksom.
2: Ja, visst.
0: Ja, vi tar en titt i kalendern alldeles strax då.
1: Gud vad kul. Det
0: är vem och vilka vi är och vad vi firar den 16 september 2026. Gry och morgongänget hänger med dig fram till klockan 10, precis som vanligt. God morgon.
1: God morgon.

0: Molly Sandén hör här på Mix Megapol och det är den 16 september. Och vad var det jag såg då? Dag och Daga hade namnsdag, eller? Är jag ute och cyklar då? Nej,
1: Dag och Daga hade namnsdag. Dag och Daga, det känns ju nästan orättvist. De känns ju som att de har varje dag.
0: Faktiskt så.
1: Grattis.
0: Vilka fyller år då egentligen, Halvtids Erik?
2: Ja, men då börjar vi med Måns Nilsson, som det är ju killen som utgör 50% av humorduon Anders och Måns. Så han fyller 48 idag. Sen har vi Amy Poehler, fyller 54. Vi har Håkan Juholt, 63, grattis. Och så Mickey Rourke som fyller 73 idag då.
1: Mm.
2: Där har vi en god lista.
1: Vad sa, hur gammal sa du att Håkan Juholt var? Det känns som att han och Mickey Rourke kan vara lika gamla, men den ena känns yngre.
2: Tyvärr, Håkan Juholt, om man säger då, är bara 63, men då tror jag det eventuellt kan vara mustaschen som ställer till det där för Håkan. Och gör att han kanske ser något lite äldre ut än han är. Men väldigt trevlig Juholt, han var ju med i vår uppesittarmorgon i julas här, och det var ju succé alltså.
1: Jag vill säga, han känns mycket yngre än Mickey Rourke.
2: Ja, det skulle man kunna säga.
1: Hallå?
0: Du brukar säga att du har för temadagen.
1: Ja, det kan jag göra om du vill. Det är nämligen guacamole-dagen. Det hatar man ju inte,
0: eller hur? Nej, verkligen inte. Guacamolen äts.
1: Det är också dagen för bevarandet av ozonskiktet.
0: Jaha.
1: Men jag tycker vi fokuserar på guacamole. Ja, det är det man tycker om bäst.
0: Hur vill du fira det då?
1: Ja, kan vi inte lyssna på den där guacamole-låten som alla tänker på direkt när man hör den?

0: Har du sett musikvideon till den, Erik?
1: Nej, den har jag missat.
0: Okej, okay, då delar vi den på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Det är alltså varje person som inte har sett Guacamole-dansen måste se den.
1: Ja.
0: Det är viktigt.
2: Det är Dr. Jean heter hon, va? Jättehärlig, det måste vi se. Det kändes också lite
1: lustigt. Säg till när den ligger ute så går jag in och kollar direkt här då. Mm.
0: Visst.
2: Att den hade gått och blivit en sån där som, var den inte, gick den inte snabbare förut?
0: Vi är där nu. Ja. Vi får glada nyheter alldeles strax. Vi ska gulliga danska superduper mega Google quiz och prata med morgonens första lyssnare. Och precis som Elaine sa för stund sen så kommer EMD också.
2: Ja, kul.
0: En sån morgon. Mix Megafor.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Sandra hör det här på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och så får du sällskap av oss som sagt från klockan 6 till klockan 10 varje dag, varje vardag. Dessutom så vill ju vi, man vill ju se till att man får vakna och bli på bra humör, va?
1: Ja, tack.
0: Och därför så vill vi då också få glada nyheter varje morgon. Och idag är det Halvtids-Erik som har letat upp glada nyheter, visst?
1: Jajamän, Gry, det stämmer fint det. Ja, vi ska åka upp en bit i landet till Råneå, om det inte är så att man befinner sig i Råneå nu, för då kan man ju bara stanna kvar där man är. Där har vi i alla fall Ludvig Hedenström som kör runt med en traktor på stan. Det är alltså en sån här grålle, en Massey Ferguson. Det är alltså 79 år sedan den här traktorn skapades och han kör runt på stan i Råneå, eller på byn då, och sprider glädje när han ska åka handla. Och vi ska ha ett litet klipp här på honom också och hans fina traktor.
2: Att ta startnyckeln till. Det är ju lite tjurkopplat. Vi har ingen nyckel till tennislåset bara.
3: Vi kan ju se om den startar nu. Vi har ju tagit igång den på någon vecka så där. Firmabilen. Känn det. Tjänstebilen.
1: Ja, han kallar den för firmabilen också, eller tjänstebilen. Vilket är otroligt. Och folk som ser honom komma där på stan och puttra runt med sin traktor blir ju glada av detta. Och det här tycker jag är glada nyheter. Har du några glada nyheter du vill ska berätta om här i Mix Megapol, så skicka ut mail till oss på studion@mixmegapol.se.
0: Fan vad mysigt, Råne, dit åkte vi och handlade när vi hade stugan kvar där uppe. Det var närmsta, då Råne eller Kalix man fick välja. Vi bodde och hade stugan med.
1: Körde du, ah, wow. Körde du traktor då, Gry?
0: Nej, då körde vi vanlig stugbilen. Var en gamla Volvo där uppe.
1: Firmabilen då alltså.
0: Exakt. Nej, det är inte fas firmabilen, men jag är glad att höra honom.
1: Mm,
0: tack härligt. Ska du ha, det här är Mix Megapol.

0: Show me what love is. Du lyssnar på Mix Megapol. Otroligt förvirrande. Jag sitter och läser lite grann här i vad vi har för gäster. Den här veckan så kommer EMD, Niklas Strömstedt. Och på fredag kommer Ragge, London baby.
1: London baby.
0: Och Farao. Och i nästa vecka så är praktikant Malin och Bo. Men det är också Kjell Bergqvist och Björn Kjellman på samma dag. Det blir ju helt förvirrat. De heter samma sak fast tvärtom.
1: Det kommer bli jättesvårt för oss.
0: Alltså Kjell Björnqvist måste vi säga om Kjell Bergqvist. Eller? Vi är jättesomma, men vad häftigt. Och sen så kommer Ahmed Berhan också nästa vecka.
1: Wow.
0: Jättekul.
1: Jag önskar till nästa vecka.
0: Nej, EMD kom idag. Dansken, du kommer om en liten... Har du en ny GD-keps?
2: Inte helt ny. Jag har haft den förut.
0: Okej. Okay. Han, alltså GD-merchen bara sprutar in här. Gullige dansken alltså.
1: Det får man säga. Kan man köpa GD-merch?
2: Ja, det kan man göra.
1: Ja,
2: okej. Men jag säger...
0: Vad säger Haltids Erik?
3: Nej, det var det jag skulle fråga. Har du webbshoppen öppen, så att säga, gullige dansken?
2: Webbshoppen är öppen.
0: Har du reggat gulligedansken.se?
2: Nej.
0: Det borde du göra.
2: Det har jag inte gjort.
0: Det borde du göra. Den här tiden på dygnet brukar vi prata om ifall vi har lärt oss något nytt sen senast. Jonas brukar alltid ha hittat på något. Eller hittat något, men inte hittat på, hittat något.
1: Ja, jag läste om Neil Armstrong. Mm. Den första människan som var på månen. Mm. Eller som gick på månen, kanske man ska säga. Var på månen. Ja, skitsamma.
3: Om han nu gjorde det, Jonas, det är ju vissa som tror att han inte har gjort det.
1: Ja, men... det är vissa som också har fått en smäll av Buzz Aldrin för att de ställer den frågan.
3: Mm. Okej.
1: Men det är sån inte jag förstås. Buzz Aldrin stämde sin frisör efter att han hade varit på månen. Och jag funderar på att göra samma sak förstås, eftersom mitt hår har fallit av. Det måste vara någons annons fel.
0: Buzzcut.
1: Sa jag Buzz Aldrin stämde?
0: Ja,
1: det var Neil Armstrong.
0: Okay.
1: Förlåt.
0: Jag plötsligt heter Buzzcut efter Buzz Aldrin.
1: Det måste vi kolla.
0: Oh.
1: Tänk om det är så.
0: Jag trodde det var det jag skulle säga. Okej, berätta. Neil Armstrong stämde sin frisör.
1: Därför att hans frisör hade sålt hans hår.
0: Nej.
1: Jo, han sålde hans hår för att det var liksom håret som har varit på månen. Så då stämde han honom och så sa han att antingen så måste du ta tillbaka allt hår som du har sålt, eller så måste du ge pengarna till välgörenhet.
0: Ja, 100%. Sälj inte min kroppsdel.
1: Men, fast det är inte hans hår längre.
0: Joho.
1: Nej.
0: Joho.
1: Nej.
0: Joho.
1: Nej. Nu önskar jag inte visste hur det slutade, om han vann den här stämningen eller inte. Jag
0: det är tror fortfarande att... hans hår, det är bara att han lämnat hans, det ligger på golvet.
1: Han har gett det till frisören.
0: Nej, frisören tog det.
1: Ja, exakt. Kom och ta mitt hår. Det är överenskommet. De
0: jag kan inte sälja hans grejer utan att
1: när kommer
0: Bodis
1: nästa gång? Det här måste vi fråga. Vems hår är det?
0: Han
1: när
0: kommer
1: det
0: nästa vecka.
1: Perfekt.
0: Den som du längtar efter. Nej, så där kan man inte göra. Inte okej. Okay.
1: Alltså jag tycker att han borde fråga Jonas först också.
0: Ja, ska vi sälja ditt hår för välgörenhet? Ja, vilken bra idé.
1: Men det är
0: Neil Armstrongs
1: hår.
0: Nej, det är Neil Armstrongs hår. Vad säger Erik?
3: Kan du inte fråga alla gäster som kommer nästa vecka vad de tycker i den här frågan, Jonas? Kjell Bergqvist vill man ju höra vad han tycker om detta.
1: Verkligen.

0: Scorpions på Mix Megapol när klockan är 6:30 och vi får nyheter med NyhetsJonas.
1: Ja, det ska vi få. Förlåt, de kommer här. Och de börjar i Ockelbo, för där har en villa blivit totalförstörd i en kraftig brand i natt. Räddningstjänsten från 3 stationer har bekämpat branden men har inte kunnat rädda huset. Det får nu brinna ner under kontrollerade former, som det sägs. Ingen person har blivit skadad. Det har också brunnit i Göteborg i natt. 2 bilar i ett garage i Frölunda har brunnit och den kraftiga röken gjorde att man fick evakuera huset ovanför. Branden är nu släckt och polisen utreder hur den startade. Och så verkar tålamod löna sig, eller åtminstone efter 88 år, för så lång tid tog det för Bolivia och Paraguay att äntligen komma överens om exakt var hela gränsen mellan Bolivia och Paraguay går. 742 kilometer lång gräns efter flera decenniers arbete är nu den sista biten på plats. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Är man i Norrland så kan man räkna med regn idag. Under förmiddagen så blir det regnigt i stora delar av Norrland, nämligen i Svealand och Götaland, så drar de kraftigaste skurarna bort. Men det blir istället blåsigt. Det kommer fortsätta finnas lättare skurar i väster, som SMHI uttrycker det. På Öland och Gotland, där fortsätter det regna. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
0: God morgon Erik.
4: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gryfus.
0: Har du möjligtvis en lista med vad som är mest googlat sen igår?
5: Ja, det är så härligt att det har jag faktiskt.
0: Det är många lyssnare som har frågat, när kommer Google-quizen? Jag kan berätta alldeles strax.
3: Ja, vad bra.
0: Ja, visst.
3: Jag också undrar.
0: Vi lyssnar på Medina för att komma på humör, så häller vi mer starkt kaffe i koppen.
4: Ja!
0: Det här är Mix Megapol.
3: God morgon.

0: Medina på Mix Megapol, klockan är 6:55. Vi gör oss i ordning för gullig dansken superduper mega Google quiz. Vi ska försöka lista ut, se om vi kan lista ut vad som är mest googlat sen igår.
1: Det är väldigt spännande.
0: Om inte annat så får vi veta sen. Får jag påminna om kassavalvet också?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det är på fredag som pengarna byter ägare. 501 980 kronor. Summan kan ni nu vid det här laget, om ni är vana att lyssna på Mix Megapol. 501 980 kronor. Man är med och tävlar om pengarna genom att sms-ordet vinn skickar det till 72104. Man måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor.
1: Just det.
0: Men var med och tävla om det, så du chans att vinna de här pengarna nu på fredag alltså.
1: Just det, det är nu på fredag som vinnarambassadören ringer från dolt nummer.
0: Otroligt.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: I've heard people say that Gri o Moranjenga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon Gry.
3: God morgon.
2: Ja. Man blir pigg och glad.
1: Ja, men vi har gullig i danskan superduper mega Google quiz coming up. Sen ska vi prata med morgonens första lyssnare.
2: Coming up, coming up.
1: Dessutom får den perfekta mixen. Här är Miss Lee.

0: sen.
1: Det här är Mix Megapol och vi vill ju prata med morgonens första lyssnare alldeles strax.
2: Ja.
1: Ring nu 020 314 314. Elaine, Moe, sitter redo och svarar i telefon. 020 314 314. Du behöver inte ha något mer på hjärtat än att bara säga hej och god morgon och bara kolla läget lite.
2: Det går jättebra. Du kanske måste vara beredd på en annan dum fråga från mig och Erik.
1: Men, jo, men man måste inte svara, ja. Ni fattar.
2: Okay. Verkligen, man måste inte det.
1: Nej.
2: Det går helt okej, bara säga jag vet inte.
3: Jausa, jausa, jausa, kära vänner. Det är nu ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är Nyhets Jonas som har plus 4 poäng och 2 halva poäng.
2: Hurra! Och då tror jag att det är många som har googlat efter fotbollen. Det var ju det som kallas för Carabao Cup nu för tiden, ligacupen i England. Exakt. Och en av det var två fler Premier League-lag som möttes. Och den största matchen kanske var den mellan Tottenham och Liverpool, som Liverpool vann och gjorde två otroliga mål. Jättehäftiga mål och hade en fantastisk räddning också.
3: Ja, den match är på plats nummer 3.
2: Yes!
3: Två poäng. Nu har du plus 6 och 2 halva.
2: Stort.
3: Gry, du har 5 poäng.
1: På fredag är det premiär för den här säsongen av På spåret, SVT:s långkörare och succéprogram. I premiärprogrammet ser vi Gry Forssell och Nyhets Jonas faktiskt.
2: Hejo!
1: Men På spåret är ju aktuellt inte bara för det, utan det är också för att det var en deltagare som heter Sia. Hon var med Kalle Berg.
2: Ja.
1: Kalle Berg, precis. Asia Dahir skulle tävla med Kalle Berg. Men enligt tidningen så, jag fattar inte riktigt. Hon verkar inte läsa sina egna avtal eller ha tagit sina egna förfrågningar, utan hon verkar ha någon bokningsbyrå som hjälper henne med det.
2: Okay.
1: Som inte heller läser hennes avtal.
2: Oh, nej.
1: För hon är också med i Bäst i test och de programmen går mot varandra. Samtidigt, på olika kanaler. Och då så säger SVT att det går ju inte. Då kan man inte vara med på, det funkar ju inte. Och det fattar ju faktiskt, vill jag säga, vem som helst som jobbar med sånt. Vilket hennes bokningsbolag borde göra. Men i alla fall, så hon får inte vara med nu. Så Tina Turner ersätter.
2: Oj,
1: kartläsaren. Urkul. Så att jag tänker att folk kanske har googlat det då.
3: Jag kollar listan och jag kan se att din gissning.
1: Nej, ingenstans.
3: Det är på listan. Jag får dra en poäng.
1: Det är bara jag som tycker sånt där är intressant, för jag fattar inte hur det går till.
2: Nej.
1: Man läser väl sitt av, man vet väl vad man, eller ja.
2: Jag tyckte det var intressant när du pratade om att vi skulle vara med På spåret.
1: Ja, det kan vi prata om.
3: Ja, det tycker jag också var intressant. Nu har du 4 poäng.
1: Ja.
3: Så kommer vi till Halsis Erik som är i ledning med plus 8 poäng och en halv poäng.
4: Då tror jag att man har googlat på artisten Klara Hammarström som nu lämnar elitstyrkans hemligheter VIP på grund av ett uttalande som hon själv ska ha fällt under inspelningen. Hon säger själv att det är ett utrett missförstånd nu till Aftonbladet, och det viktigaste är då att det blir rätt och att jag känner mig trygg i vad som faktiskt händer och så. Men Klara Hammarström, gullige dansken, är hon med på listan?
3: Klara Hammarström hittar vi på plats nummer 4. Så du får en poäng.
4: Uff.
3: Och ja, nu på 9,5 poäng. Och så kollar vi topp 3. På plats nummer 3, Liverpool spelar match mot Tottenham i Carabao Cup. Plats nummer 2, där hittar vi Eva Berghagen.
1: Ja. Eva Berghagen, ja.
2: Ja.
1: Lasse Berghagens fru som har lämnat. Ja, precis. Oj, vad tråkigt.
3: Och på plats nummer 1, där har vi Etna. Vulkanen i Italien på Sicilien som är på gång.
1: Etna på gång?
2: Oj, oj, oj.
3: Ja,
1: det hade jag missat helt.
3: Ja, det var inte bra.
1: Nej, det var inte bra. Och sist då?
3: Och på sista platsen, där hittar vi Peter Stordalen. Ni vet, han norsken.
2: Norska miljardär. Är det den här historien om hans, var det hans assistent eller någonting som hade lurat honom? Eller blivit stämd för att ha lurat honom?
3: Precis, han har blivit åtalad.
2: Han har en
3: Peter Stordalens assistent.
1: Vad säger Erik?
4: Han fick ju låna Peter Stordalens kontokort. Ja, oj, och det gick inte så bra för att han shoppade massa och förringrade massa pengar då där. Så han fick sluta. Men tänk er själva och gå runt med Peter Stordalens kontokort i fickan. Så alltså, det är ju lätt att man köper något kanske. Eller?
1: Men va? Det är inte ditt.
4: Nej.
2: Han märker ju inte det om jag köper en Ferrari.
1: Nej.
4: Ja, precis. Oh, har du en ny bil, säger Petter Stordalen. Jajamän, jag köpte den igår.
1: Tack ska du ha, då har vi koll på det. Då ska vi bara få veta vem som är morgonens första lyssnare. Det får vi direkt efter Kimberly på Mix Megapol.

0: Kimberly hör det här på Mix Megapol, där vi nu ska få se vem som är morgonens första lyssnare idag.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och den här programpunkten, den tar oss till Eksjö då. Hej!
2: God morgon, god morgon.
0: Hej Anders, hur har du?
2: Jo då, jag är morgonpigg.
0: Vad härligt att höra. Vad heter det? Jonas sa att man får beredd på en eller annan dum fråga när man ringer in. Men kom ihåg, som jag sa till, man behöver inte svara.
2: Ja, men vad han säger, jag har inga dumma frågor. Det finns inga dumma frågor, utan du får bara dumma svar.
0: Varsågod, halvtids-Erik.
3: Hur länge har du hetat Anders?
2: I hela 63 år.
3: Oj, fick man in din ålder där och härligt.
0: Ja, ja, ja. Visst, du är en lurig fax du.
4: Spännande, ja, man undrar ju genast vilket som är rekordet. Vem har hetat Anders längst?
0: Ja, vilken är Sveriges äldsta Anders? Ja, ja, visst.
4: Ja, visst.
0: Det är sånt vi undrar över.
4: Ja. Anders, jag undrar också om du är tvungen att välja. Vad vill du helst vara i? Ek eller sjö?
2: Jag vet inte, jag vill nog bara i häster.
4: Aha.
2: Jag bor utanför Eksjö i en liten by som heter Kolshäster. Där vill jag helst vara.
0: Vad mysigt, vad är bäst med den byn?
4: Underbart.
2: Jag vet inte, vi är inte så många. Det är 1, 2, 3, 4, 5 hus som vi bor lite folk i.
0: Gud vad mysigt.
2: Så att, det är rätt lugnt och fridfullt.
0: Ja, ja, ja, visst.
4: Har du stor altan, Anders?
2: Nej, jag har ingen altan alls.
4: Nej. Har du trädgård?
2: Ja, 1500 kvadratmeter.
0: Men alltså, vad menar vi med altan då? Eller har du ingen uteplats alls?
2: Jo, vi har en uteplats.
0: Ah, okej. Okay. Vad är en altan? Måste en altan vara liksom ett halvtrappa upp? Eller vad, för altan är väl på marknivå, eller?
4: Ja, det tänkte jag. Med.
0: Alltså trädäck, alltså trall.
2: Ja, eller pensionärskuvös.
0: Jaha.
4: Pensionärskuvös, vad är det?
0: Inglasad balkon.
4: Inglasad balkon.
2: Ja, precis. Inglasad veranda eller altan blir ju en pensionär.
0: Ah, ja, visst. Gud vad härligt. Vad ska jag göra?
2: Jag sitter i en skoltaxi och ska åka hämta mina första barn här nu på morgonen 7:15.
4: Ja, vad kul.
2: Så det är. Jag är egentligen pensionerad. Jag tog ut min pension 1 mars i år.
0: Oj, grattis.
2: Och så hoppar jag in och kör lite extra skoltaxi om dagarna.
0: Är inte det perfekt, eller?
2: Mycket.
0: Ja, men sjuk på dig. Vilken vinnare du är.
2: Ja, jag tycker faktiskt att jag har gjort ett bra val här i mitt liv. Jag jobbade på järnvägen i 40 år och tyckte liksom efter 40 år att nu får det vara nog.
0: Ja, Misef, helt rätt.
4: Ja, underbart.
0: Du, tack snälla för att du ringde in och förgyllde våran morgon. Vi kommer skicka Berocca till dig, multivitaminen. Både tablett och brustablett får du.
2: Ja, tackar.
0: Ha en fin fortsättning på dagen då. Kör försiktigt med kidsen.
2: Ja, detsamma.
0: Hoppas de sköter.
2: Ja.
0: Ha det bra, hej hej.
4: Ha det bra, Anders, hej hej, hej, hej.
0: Anders från Eksjö, alltså morgonens första lyssnare på Mix Megapol.
4: Jättehärlig.
0: Jätte. Jag läser att man har liksom hittat en bra lösning på allt.
4: Ja,
0: ja. Här är Bruce Springsteen och klockan närmar sig 7. Vi ska få nyheter alldeles strax. God morgon.
4: God morgon.

0: Klockan är 7 och lyssnar på Mix Megapol där du får den perfekta mixen och där du får nyheterna varje hel och halv och nu klockan 7.
1: Då börjar nyheterna i Ockelbo och en villa som har totalförstört sin kraftig brand där i natt. Det var räddningstjänst från 3 stationer på plats men de har inte kunnat rädda huset och har bestämt att det får brinna ner under kontrollerade former. Ingen person ska ha blivit skadad. Sen ska vi norrut för att i Kiruna så behöver LKAB investera många miljarder kronor för att kunna fortsätta bryta malm. I Kiruna, Gällivare och Svappavaara. Pengarna ska bland annat gå till nya gruvnivåer och satsningar på kritiska mineral och järnsvamp. De stora investeringarna ska också innebära att statens utdelningar från LKAB blir mindre de kommande åren. Och till sist Värmland, för där får rösträknarna lite extra att göra idag. Det har kommit in 12 000 förtidsröster från valet som har kommit in för sent och ska räknas under dagen. Postnord säger att det blev helt enkelt fler röster än de hade väntat. Nu är det oklart hur de här kan påverka valresultaten. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tittar man på väderkartan just nu så kan man säga att det är rejäla regnmoln över norra delarna av Sverige. Hela norra tredjedelen täckt av moln och skurar som det ser ut nu. Söderut är det mer klart väder eller åtminstone regnfritt. Det är kanske en hel del moln också faktiskt. Senare under dagen så rör det här området med regn bort från landet. Det kommer fortsätta ligga kvar över de allra nordligaste delarna. Med temperaturer mellan 8 och 16 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
4: Utan på strumpan eller skor.
3: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
4: Nej.
5: Jag har sett det på sociala medier.
4: På sociala medier.
6: Tips och tricks.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Hanna Wilén dyker upp ibland och gör tips och tricks. Det var ett tag sedan nu, hon är ju föräldraledig och så vidare.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska tävla om 10 000 kronor, introtävling. Kul.
1: Jätte, det är väl ett av bland de roligaste man kan göra.
0: Man ringer in, var med i introtävling, har chans att vinna 10 000 kronor.
1: Ja.
0: Vad finns att inte tycka om i det?
1: Inget.
0: Vad säger Erik?
7: Hur är, alltså man möter ju dig då Gry, då tänkte jag fråga dig nu, hur känns formen idag? Alltså är du i en uppåtgående trend eller har du planat ut eller hur känns det?
0: Vet du vad, vi får väl se. Vi får väl se. Efter det tänkte vi leka vem i gänget också. Och vad det är, om du är nytillkommen lyssnare, det kan vi förklara alldeles strax.
1: Gud vad spännande.

0: undrar Petra Marklund här på Mix Megapol. Halvtids-Erik, kommer du ihåg glada nyheter för en liten stund sedan?
1: Ja.
0: När du berättade om killen från Råne som hade sin grolletraktor.
1: Ja.
0: Och så sa att när jag hade stugan kvar uppe i Jämtön så var det antingen åkte man till Råne och handlade.
1: Aha.
0: Eller så åkte man till Kalix.
1: Aha.
0: Och nu ska vi prata med Janne från Kalix.
1: Hej.
0: Så vi rör oss, vi rör oss i krokarna. Hej Janne.
2: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
2: Ja, det är helt okej.
0: Bra. Vad har du vaknat på för humör?
2: Ja, nej, men det känns bra. Alltså det är ju en lagom fin dag idag. Inte direkt sol om man säger så, men ja, nej, men det är helt okej.
0: Bra. En helt okej dag att vinna 10 000 kronor på.
2: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Ja, det är det vi hoppas att du ska göra, Janne. Och för att du ska kunna göra det så spelar vi upp 6 stycken intron för dig. Och så ska du säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Om du tar alla 6 rätt får du 10 000 kronor. Du kan också få 10 000 kronor och en t-shirt genom att bara helt enkelt bara vara grym. Hur grym är du?
2: Ja, men förhoppningsvis är grymmare än grym.
1: Just.
3: 10 000 kronors mixen. Är
0: du
3: grymmare än
0: grym? Hör du. Vi har testat mig och vi avslöjar hur det gick om en liten stund. Nu gäller för dig att satsa på alla 6 rätt. Bara säga artistens namn när du fortfarande hör artistens låt. Är du beredd, Janne?
2: Jajamän.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
2: Oj.
0: Alphaville.

0: Belinda Carlisle.
1: Belinda Carlisle, sa du. Jajamän. Hur kändes det där då?
0: Det står still.
1: Ja, alltså, det är tidigt på morgonen. Och det går fortare än vad man tror.
0: Ja, men det gör ju det. Det går så mycket fortare än man tror.
1: Ja. Vi går igenom facit. Det första var när du sa, oj, det var Smash Into Pieces.
0: Ja.
1: Sen kom Alphaville. Lady Gaga. Depeche Mode.

0: dansken har ju följt det här. Hur gick det?
1: Det gick sån här, Janne. 2 rätt denna morgon. Och det kan man inte vara nöjd med när Gry hon har 5 rätt. Oh.
0: Kalixbon är ägd av Lulebon. Allt är som det ska vara.
2: Alltså, nu är det kaxigt
3: i studion. Vi håller i alla fall på Luleå Hockey.
0: Det gör vi verkligen och nu drar vi igång. Hur nice?
3: Ja, jag ska vara där på plats.
0: Nej, gud vad mysigt. Jajamän. Och jag känner mig helt ouppdaterad på vad vi egentligen har för lag.
3: Det är väl ett par nya spelare vi har framförallt på forwardsidan som tror jag är rätt duktiga, men det har väl gått så där på försäsongen.
0: Jag längtar jättemycket för att kasta mig in i SHL-säsongen. Vad säger Halvtids Erik?
2: Janne, vet du vad det är för likhet mellan Luleå Hockey och Titanic?
0: Hörru?
3: Nej, den vill jag inte höra.
2: Båda ser helt okej ut tills de går på is. Ja, den är bra du, Janne.
0: Ja, vi håller tummarna. Fan vad mysigt vi kommer ha det, Janne.
3: Ja, tack till mamma.
0: Ha det bra, hej hej.
3: Ja, tack.
0: Hej. Vi tänkte leka Vem gänget alldeles strax. Och jag sa till nytillkomna lyssnare så kan vi förklara vad det är. Det är helt enkelt att vi ställer frågor här i rummet. Vem i gänget är mest troligt att, och så får man fylla i vad man då...
4: Ha hål i strumpan.
0: Ja, det är ju gullig i dansken.
4: 100%.
0: Ja, han är större. Erik också i och för sig är hål i strumpan kompatibel.
4: Erik har lite mer 2 olika strumpor varje dag.
0: Ja, det är sant. Vad säger dansken?
1: Nej, men jag har inte hål i strumpan, men jag har hål i min kalsong.
0: Ja, det är så det brukar vara. Det är kalsongen har hål i. Men det är ingen nära till hans. Ja. Och du som lyssnar får gärna ringa in och ställa din Vem i gänget-fråga om du vill. Annars har vi 020-314-314 så kör vi direkt efter Snap.
2: Kul
0: att få lära känna er lite bättre. Jag har inre bilder av danskens kalsongen nu bara. Hur är det då?
5: Bättre än tårna eller?

0: Snap på Mix Megapol. Klockan är 13 minuter över 7 och vi tänkte dra igång den här lilla leken. Och det här gör vi för att lära känna varandra lite bättre. Jag undrar, vem i gänget tror ni är störst sannolik är att den skulle beställa barnmenyn bara för att få leksaken?
1: Oh.
0: Åt sig själv, inte åt sina barn då alltså.
1: Jag.
0: Vad säger Erik?
1: Ja, Nyhetsjonas. Alltså, han skulle kunna. Han är ju ett barn fortfarande, Nyhetsjonas, fast i en vuxen mans kropp kan man säga.
0: Alltså, du må få kristorna om man sitter på restaurangen på sjuk.
2: Ja. Får jag rita?
3: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna göra det om jag tyckte liksom att det var någonting speciellt. Alltså det är inte så att jag behöver leksaker. Men om det är liksom någonting coolt, så absolut skulle jag kunna tänka mig att göra det. Det får man, vill jag säga. Det är en av vuxenvärldens stora hemligheter. Men vuxna får också köpa barnmenyn.
0: Blir du besviken om det är en liten bok?
3: Ibland får man det helt enkelt. Nej, men då skulle jag ju inte köpa den.
0: Nej, men om det är så att man vet inte. Om det är ett Happy Meal, säger vi.
3: Ja, då skulle jag nog inte köpa Happy Meal, tror jag.
0: Nej, men om man inte vet vad det är, så öppnar man bara, undrar vad det är. Och så öppnar man så bara, nej, en bok.
3: Nej. Nej, alltså jag tycker om böcker också.
0: Ja, ja. Men du ihåg när man fick leksaker i flingorna ibland?
3: Ja, det kommer jag ihåg. Ja.
0: Men de tog bort det.
3: Ja.
0: För att folk åt dem typ. Eller det kunde vara farligt. Folk satte dem i hals. Jag vet inte. Det var någonting med att det var farligt. Eller så är det för att plast inte ska vara i maten kanske.
3: Det tycker jag ju låter vettigt.
0: Ja, ja. Det verkar super. Men man var ju glad som ett barnkalas de gångerna man fick kalaspuffar. Och det var en present där i.
3: När åt du senast den sortens flingor?
0: Somras, jag måste äta kalaspuffar och filmjölk på sommaren. Va? Är ju alltså...
3: Får du kalaspuffar?
0: Jag får det en gång, kan jag få det?
3: Jag vill också.
0: Det är så gott.
3: Det är så gott, men det är inte bra.
0: Det får bara finnas på sommaren.
3: Okej.
0: Okay. Ja. Det är jättegott. Okay, kalaspuffar med kallmjölk.
3: Det är bra nu. Åh, en leksak.
0: Vad vill du ställa för fråga, Erik?
1: Jag skulle vilja fråga vem som har den stökigaste bilen utav oss i det här gänget.
0: Alltså Jonas har ju inte körkort, så han har ju ingen bil.
3: Nej,
0: så då är det du och jag, dansken, kvar. Jag undrar om inte jag tror att du har en jäkla stökig bil. Du, alltså Erik alltså. Jag tror att du, eller hur Lasse?
4: Ja, killen för landet. Ja, det är en stökig bil.
0: Men han ger ju intryck av att vara proper. När han kommer hit så är han alltid jäkligt propert klädd. Han matchar gärna sin jacka och sin väska. Och det är han får oss ut som att han har ordning och reda. Han har ju två barn. Och barn är ju... erkänt megastökiga.
3: Får jag ställa en kontrollfråga?
0: Uh-huh.
3: Erik,
0: ja.
3: Har ni en eller två bilar?
1: Två bilar.
3: Ja, då är en av dem är superstökig då, 100%. Alltså.
0: Fast jag fick ju skjuts av Erik när vi var i Göteborg senast, så skjutsade han mig i bilen. Och då har jag för mig att den var ganska ordning och reda, va?
3: Ja, för då tar han den bilen.
0: Han tog fin bilen.
3: Ja, då tog han Pernillas bil.
1: Det ni ser här är ett resultat av en ordningsam fru.
3: Ja.
1: Och det är helt rätt. Det var ju alltså min frus bil som vi hade senast och grida. För min är för stökig för att köra runt med folk i.
0: Vad är det sjukaste du har i bilen? Vad är det sjukaste du har hittat?
1: Nej, men alltså jag hade ju en Saab förut där det liksom regnade in i bagageluckan, så det blir ju mögel där bak då, för det var ingen, den funkar liksom, så det var liksom så det började växa svamp och sånt där inne i bilen också då. Och då vet man att då har det gått för långt, då är den för stökig. Jag sålde den bilen sen för 5 000 kronor och festade upp alla pengarna.
0: Geni. På en kväll.
1: Ja.

0: New Kid har det här på Mix Megapol. Vi kommer idag hänga med EMD. Mysigt ju.
1: Jätte.
0: Vi ska snacka om kändisar om en liten stund. Vi brukar ju ha ett litet kändissnack alltid. Kan vi prata lite om Sydney Sweeney Gate?
1: Jaha.
0: Lite grann.
1: Ja, alltså gärna. Ja, verkligen.
0: Ja, men du Erik, du satt och tänkte på någonting nu. Vad är du
2: grunnar
0: på?
2: Ja, men jag tänker på det här. Det var ju val här i söndags. Och sen är det ju de här, alltså, onsdagsrösterna. Idag så är det ju onsdag. Nu äntligen ska vi få reda på svaret. Hur gick det i valet egentligen? För att natten mellan söndag och måndag så räknas det flera miljoner röster. Men sen är det de här onsdagsrösterna. Nu har det visat sig att det har kommit upp. Det är 300 000 röster ändå som ska räknas. Så det är några stycken. Och det är då utlandsröster och sena förtidsröster. Men jag undrar så här. Vi lever 2026. Varför måste vi vänta till på onsdagen för att få reda på det? Hade det inte varit bättre att få reda på det på tisdagen eller måndagen kanske, om man behöver räkna dem dagen efter? Och är det så, jag tänker liksom att han som räknar de här rösterna, nej, han ska vara ledig två dagar nu, måndag, tisdag. Vad gör de som räknar röster de här två dagarna? Varför måste vi vänta till på onsdagen? Och idag fick jag höra också att onsdagsrösterna kanske blir torsdagsrösterna, att de inte är klara förrän på torsdagen med räkningen här.
0: Och jag tänker också varför sitter de och räknar hela natten mellan söndagen och måndagen om det resultatet ändå inte är så viktigt? Varför ska de ha valbakor och stå och fira och inte fira? Och sen så ska vi ändå sitta och vänta till på onsdagen. Är det för att det tar sån tid eller? De har räknat oavbrutet sen röstningen drog igång.
2: Ja, men det är konstigt. Man räknar så in i helvete, sen så tar man paus i två dagar och så räknar man några stycken sen i slutet. Där. Ja, men jag menar, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Och alla debatter man har sett nu efteråt här. Ja, vi skulle kunna tänka oss att kunna regera med dem och dem och dem. Men vi måste ju invänta valresultatet, onsdagsrösterna.
0: Det
2: så det är ju helt meningslöst att prata om det.
0: Det är klart att man måste invänta det totala resultatet, men jag fattar inte heller vad det är som...
3: Nej, men det är det där som jag tycker är sjukast av allt den här

0: Det som är det tycker jag är sjukast av allt det här, alltså som du säger med valnatten. Jag gissar att det var så att förr i tiden
1: så var det, så mera...
0: det var mer tydligt. Alltså ja. det känns ju som att de senaste ursäkta, de senaste 15 åren så har det blivit jämnare hela tiden.
1: Så var det liksom. Antingen Socialdemokraterna ja. Vann eller Moderaterna vann.
0: Typ så.
1: Och sen så var det ganska stor skillnad. Så hade vi inte haft blocklösningar nu så hade det varit klart ju.
0: Ja, eller åtminstone att det var liksom, precis som du säger, att även blocken, det var så tydligt att så här, nu, det här var stor seger för de här eller stor seger för dem. Ja. Nu är det så jäkla jämnt så nu måste man in och räkna. Alltså bara det här som jag hade i nyheten om de 1200 rösterna i Värmland som kom sent. Att de ska räknas nu och att man liksom, det känns som att det också kan spela stor roll i det stora hela. Men sen är det ju, alltså när man röstade så tänkte man ju på det. Det är också helt overkligt att alla i Sverige går och lämnar in 3 papperslappar som det sen sitter folk och verkligen räknar för hand. Att det är så det går till. Och jag tror att det är jättebra för att jag litar på Sverige. Men det är en hissnande tanke.
1: Verkligen.
0: Alla de här papperslapparna som de ska liksom hålla koll på.
1: Jag blev så glad, jag tror jag sa det förra gången det var val också, men alltså jag gick ju förtidsröstade. Att det står en människa där som volontärarbetar och säger hej, hej, här kan du gå. Och sen går man in och röstar, så går jag, så sitter en människa där och tar emot min lapp, visar, säger högt, alltså som har gått igenom en utbildning och som sitter och tar av sin tid för att hjälpa oss att få demokratin att funka. Det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, om de bara kunde... Alltså...
1: Men räkna fortare!
0: Ja, exakt. Skulle det gå fortare om de var mindre trevliga?
2: Lite det viktigaste med ett val är att man vill veta hur gick det.
1: Ja, men någon gång den här veckan, Erik. Någon gång den här veckan. Ja. Kändiskoll på Mix Megapol alldeles strax.

0: Vad fan kan det som händer? Det är full fart i studion och vi ska alldeles strax välkomna hit EMD. Men vi ska först prata lite kändisar, NyhetsJonas. Vi brukar, och alltid Erik, vi brukar alltid ha lite kändissnack här, va?
1: Ja, alltså finns det något mer kändis just nu än Ed Sheeran, Macklemore?
0: Berätta, vad är det som har hänt?
1: Debaclet.
0: Ja, berätta.
1: Macklemore nu kommer att ha en thrift store, rapparen. Han är förband till Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Och så har han på en av konserterna så har han sagt någonting som en del verkar tycka är väldigt kontroversiellt. Han tycker att det är dåligt med folkmordet i Gaza.
0: Ja.
1: Och så har han bara uttryckt att så här, vi borde vara snällare mot varandra, alla borde ta hand om varandra. Det är så här. Och då har det slutat i att han inte längre får vara förband åt Ed Sheeran. Och det här är dels då för att alltså, folk tycker det är kontroversiellt, men också tydligen för att den som äger arenan har hört av sig till Ed Sheeran och sagt att så här, papp, papp, papp, papp. Och då läste jag på Macklemores Instagram. För då, han och Ed Sheeran är väldigt bra kompisar tydligen.
0: Ja.
1: Så de har liksom haft ett samtal. Jag tyckte det här var liksom det finaste i hela grejen. De har liksom ringt till varann och surrat om det här och snackat ihop sig. Och kommit fram till att så här, vi är inte överens om det här. Men vi är fortfarande kompisar.
0: Mm.
1: Och jag tyckte det ändå var fint att det liksom, det blev inget kändisbråk. Även om man gärna vill ha ett kändisbråk.
0: Ja, fast nu är det väl ett kändisbråk. För nu hoppar ju Finneas alla de här också av.
1: Det är jättemycket folk som hoppar av
0: alltså,
1: nu.
0: Alltså Billie Eilish fantastiska lillebror Finneas, ja, som är en otrolig artist. Som jag rekommenderar alla att gå och se live om de kan. Nu hoppar de också av. Så att det är ju igång.
1: Det
0: förstås.
1: Är absolut en kontrovers. Men det kändes ändå ganska fint tyckte jag att de här liksom Ed och Mac.
0: Ja.
1: Att de kan vara liksom så här, okej. Okay. Agree to disagree.
0: Sydney Sweeney är ju också på tapeten. Den här hon skådisen från Euphoria som ju gjorde den här I got great jeans, Sydney's got great jeans reklamen.
1: Mm.
0: Och nu gör hon ju en reklamfilm där hon är naken och bara döljer sig med fotbollar och sånt. Och det är massa idrottare förstås ute och många människor är väldigt upprörda för att det är så otroligt objektifierande och dumt. Det är för ett bettingbolag.
1: Ja.
0: Men Chloe, vad heter hon? Finer, eller vad heter hon? Ja, i alla fall. En av skådisarna från Saturday Night Live. Hon var jättesnabb ut med en parodi på den så vi kan dela på ett Instagram-konto och grya morgongänget.
1: Ja, tack.
0: Hon var alltså ursnabb. Jag såg den inne jag hade hängt med på hela debaclet.
1: Innan såg reklamen.
0: Ja, och du Erik, vi ska få nyheter strax helt kort. Vem vill du prata om idag?
2: Celine Dion har gjort comeback efter 6 års frånvaro. Alla är superglada för detta och rösten höll på scen så det var fantastiskt.
0: Hon sjöng ju så hon själv började gråta.
1: Alltså. Ja, det var så fint.
0: Det var det faktiskt. Klockan är 7:30, här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med att LKAB kommer behöva investera många miljarder kronor för att kunna fortsätta bryta malm i Kiruna, Gällivare och Svappavaara. Det här är pengar som ska gå till nya gruvnivåer och satsningar på mineral- och järnsvamp. De stora investeringarna kommer också betyda att statens utdelningar från LKAB blir mindre de kommande åren. I Värmland kommer rösträknarna få lite extra att göra idag därför att 12 000 förtidsröster har kommit in för sent. Då måste man räkna dem idag. Postnord säger att det helt enkelt blev fler röster än väntat. Det är oklart hur det här kan påverka valresultatet. Och dra en gräns mellan Bolivia och Paraguay om ni kan. Det har tagit 88 år men nu har de två länderna precis kommit överens om exakt var gränsen mellan dem går. De säger själva att det tog långt diplomatiskt samarbete att till slut dra den 742 kilometer långa gränsen mellan Bolivia och Paraguay. 88 år, det är långt. Senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under förmiddagen så blir det regnigt i stora delar av Norrland. Det kommer fortsätta att regna i de nordligaste delarna av landet hela dagen. I Svea och Götaland så drar de kraftigaste skurarna sen bort. Men det blir blåsigt med lättare skurar i väst. På Öland och Gotland, där fortsätter regnet. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
5: connected to The Matrix.
4: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
6: Det förstår jag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
0: God morgon och välkomna säger vi också till EMD. Okej, vad du hakar på. Omklädningsrums Jonas vattnade till. Dansken, hjälp.
7: Ja, det är det gojk.
1: Lasse, haka på för fan.
7: Du är dansk.
0: Det har aldrig varit så många killar i den här studion samtidigt. Någonsin som det är nu. Hej!
7: Hej!
0: Hej! Hej! Hur är det med?
7: Det är bra.
8: Det är gött.
7: Trött, lite trött.
8: Ja, lite trött.
2: Inte alls.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla läget vad alla tänker på idag. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska också prata om det roliga som EMD hittar på här nu. Som vi alla kan få ta del av. Visst, så är det nya grejer på gång och så vidare. Här är Paul Simon i den perfekta mixen. Det är onsdag, god morgon.
1: God morgon.
7: God morgon.

0: Klockan är 7:05, det är onsdag morgon. Vi har EMD i studion, god morgon killar.
1: God morgon.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet. Jag kan ju bara säga att jag glömde min telefon häromdagen. Jag skulle åka på en lång utflykt. Jag ska åka på hästtävlingar med, gör massa grejer. Och så sitter bilen och åker 10 minuter och bara, min mobil är kvar i stallet.
2: Nej.
0: Jag fick en svettning över kroppen av stress. Men sen var det rätt nice. Det löste sig. Det gick alldeles utmärkt tydligen att klara sig utan telefon en hel dag. Men man sa, tänk om någon letar mig. Tänk om någon undrar vad jag är.
3: Hade hästarna gått igenom din
0: lagt ut mer bilder på den hästen än på mig. Halvtids-Erik, vad tänker du? Bra knägg. Vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på att det kommer bli en dyr jul för mig, för att mitt barn har ju då gått runt till grannarna och sålt jultidningar de senaste åren här. Det har ju gått jättebra, och så de har köpt någon själv och så. Nu kommer grannarnas barn att knacka på hos mig, och det är väldigt många barn och de är gulliga. Och eftersom deras föräldrar har köpt jultidningar av min son så måste jag ju köpa nu. Så jag har redan köpt grejer nu för 785 spänn, även att det är långt kvar till jul alltså. Så att ja, det är dags att betala helt enkelt.
0: 100 dagar kvar igår, va?
2: Va? Ja, just det. Ja. Det var det.
0: Vad tänker Dani Salcedo på då?
3: Jag tänker på julen nu, bara för att Erik var inne på det. Men vad tänker jag på? Vart ska jag åka i vinter? Jag måste åka iväg. Jag har 3 veckor semester. Vart ska jag åka? Hjälp mig.
0: Vilken tid på året? Är det jul eller nyår?
3: Jag tänkte dra typ dagen innan julafton. Komma hem
4: innan
3: vi ska göra våra grejer.
4: Häng med till Thailand.
3: Thailand?
4: Ja, det är dags nu.
3: Okej, vart är Thailand?
4: Jag vet inte.
3: Vi
4: drar till Bangkok.
0: Och Matte, sitter du och tänker på att du känner dig utanför, eller?
5: Ja, jag känner väldigt utanför.
3: Häng inte med till Thailand.
5: Jag ska också med. Jag tänker på min altan som jag försöker bygga klart.
0: Vad är definitionen av en altan? Det här pratade vi om tidigare i morse.
5: Vad definitionen är?
0: Ja, vad är en altan? Vad är en altan för dig?
5: Det är en altan. Kan det vara något annat?
3: Vissa har det i badrummet.
0: Nej, men vi pratade med en lyssnare som sa att han har ingen altan. Men han sa att han hade en stor uteplats.
5: Ja, det är samma sak.
0: Och det var det jag undrade. Då undrade jag, vad är definitionen på en altan?
5: Men altan, är det liksom att den är byggd av trä? Nej, jag vet inte.
3: Jag tror det.
0: Kan en altan inte vara stenlagd?
2: Jag tänkte säga att det var för att när de är stenlagda, det är då det är altan.
3: Nej,
0: han började prata om pensionärskuvös. Jag tror att för honom var en altan inglasad på något vis. Men för mig måste den inte vara inglasad. Det är därför han var en altan för dig.
5: Jag tänker att en altan är byggd av trä. En uteplats kan vara lite... Det kan vara sten eller... Så tänker jag. Det är inte klart att jag har hållit på hela sommaren. Så jag tänker inte på något annat.
0: Och Erik då, vad tänker du på?
4: Jag tänker också på Mattes altan. Pratar väldigt mycket om den.
0: Har du varit
5: och sett under bygget?
4: Nej, jag har sett lite av bygget där.
5: Du var imponerad.
4: Jag var jätteimponerad. Matte är väldigt
3: händig. Han är otroligt händig och duktig. Och han tar tid på sig. Att han är noggrann.
0: Ja, härligt. Vad tänker du på, Jonas?
2: Jag tänker på att jag vill leka vem i gänget med i EMD. Ja. Därför att jag tycker, alltså, det känns som att det finns saker som man inte riktigt vet. Och som ni andra har koll på med varandra. Så vem är händigast? Har vi fått svar på nu?
0: Mm. Ja, men vi får leka vem i gänget sen då.
2: Vem är minst händig?
0: Ja, visst.
2: Vem har flest händer i EMD? Det är
0: vi ska diskutera dagens dilemma här. En lyssnare som undrar, ska jag varna chefen om min gamla kollega eller inte? Vi har fått ett lyssnarbrev som vi läser upp om en stund. Får vi se om vi kan hjälpa till. Ja, vad vi kan.
2: Vi försöker förstås. Ja,
0: det här är Mix Megapol och klockan är 7:20. God morgon.
2: God morgon.

0: Klockan är 17 minuter i 8 och lyssnar på Mix Megapol. Vi har EMD i studion som nu ska få hjälpa oss med dagens dilemma. Vi har en lyssnare som heter Sigge som säger: god morgon, grymmaste morgongänget. En före detta kollega har sökt tjänst på min nuvarande arbetsplats och min chef nämnde nyligen lite casual. Kul, du känner ju honom. Problemet är att jag verkligen känner honom. Han var snäll, absolut, men det var också mycket slarv, missade deadlines och ett det löser sig kaos som jag ofta fick städa upp i efterhand. Rollen som man nu söker är viktig och det kräver att man har full koll, och jag vill ju inte sabotera någons chans, folk utvecklas ju. Jag vill inte heller sitta om 3 månader och undra varför ingen sa någonting i tid. Chefen har inte bett om referens, bara nämnt i förbefarten, så frågan är, ska jag ta upp mina erfarenheter med den här chefen ändå, eller ska jag hålla tyst och låta honom få en chans? Säga något? Eller vara tyst? Vad säger Jonas?
1: Bra dilemma. Gud vad svårt. Jag säger nog gola ändå alltså.
0: Va? Jag säger knip. Vad säger Erik?
2: Jag säger också knip faktiskt.
0: Ja, Erik Segerstedt säger knip.
3: Förlåt. Ja.
0: Och vad säger Matte?
3: Ja, men jag säger också, ge honom en chans. Han kanske har förändrats.
0: Ja, vad säger Danny?
4: Ge en chans.
0: Ja, men tänk om man sitter där sen då och har gjort kaos på företaget och chefen frågar Sigge bara så här, men du kände ju honom.
4: Ja, men du frågar inte.
2: Ja, exakt, vad hade jag sagt? Fråga inte.
4: Nej, du frågar inte. Nej, men kan väl...
5: Men han har inget ansvar.
4: Jag vet inte vad, den här personen...
0: Din timing på ditt mackätande, Erik Segerstedt.
4: Men så här då, kan inte den här personen säga till den som ska börja så här: just det, du sög ju på förra jobbet. Här sköter du dig, va?
0: Alltså, bara, alltså när den här killen får anställningen.
4: För annars kommer jag säga till chefen att du sög sist.
0: Va? Alltså, nej, det var otrevligt.
4: Nej, men jag kommer berätta till hur du... Jag kommer ge referens liksom, hur du var. Så, men nu har du chans att liksom vara här och göra...
1: Vad är det att han ska ringa honom innan?
4: Ja, hörde att du kommer, kul. Ja. Hoppas att du kanske är mer närvarande än sist. Du kanske gick igenom någonting då gjorde att du inte liksom kunde prestera. Men på det här jobbet, så
0: den här måste vi.
4: Du måste verkligen vara på tårna, bara så vet.
0: Vad säger halvtids Erik? För det jag tänker är, chefen har inte bett honom om referens, som man säger. Om chefen hade frågat, vad har du för erfarenhet av den här killen? Då måste jag säga ärligt. Men annars så tänker jag att man får ge honom, låta honom få en chans att bevisa sig. Vad säger Erik?
6: Och att han kanske också spelar ner hur mycket de känner varandra lite inför chefen. Alltså säger mer, jag känner bara han ytligt, alltså jag vet inte så mycket och så. Det tycker jag man kan göra. Nej, det gör han inte. Han spelar ner det lite grej, för att han ska inte behöva ta ansvar för den här andra personens fel och misstag och så vidare. Och det är ju jobbigt att få det i knät. Så att jag tycker att han ska ta det lite... hålla en viss distans till det, absolut.
0: Ja, fast Jonas, du ser som
7: jag tänker. Nej, jag tyckte Daniel hade rätt. Alltså, gå vid sidan av, snacka med snubben som du ändå känner, som har en relation med. Och så här,
4: om du känner honom bra nu, som den skriver. Liksom,
7: bara... Ja, eller åtminstone att så här, du, det här snackade vi aldrig om på förra stället, men jag tar det här jobbet på jävligt stort allvar. Vi hoppas att du kommer göra samma, för att jag har lite dåliga minnen av hur det var senast.
4: Och din position kommer påverka min position.
7: Exakt.
4: Så... För din egen skull liksom.
7: Ja, helt omöjligt samtal att ha för övrigt. Jag hade aldrig gjort det.
5: Det är det jag menar, alltså, han har ju inget ansvar egentligen för det. Alltså, det är inte hans grej att ta egentligen.
0: Men jag tycker ändå vi kör på det. Jag tycker vi har hjälpt Sigge där.
7: Okay.
0: Lycka till, och lycka till din kompis om han nu får jobbet, och hoppas att han sköter det på allvar.
7: Verkligen, lycka till alla.
0: Det här är Mix Megapol, och vi diskuterar varje morgon dagens dilemma.

0: E-Type hör här på Mix Megapol. Vi har EMD i studion. Får jag bara påminna om att vi på fredag öppnar kassavalvet. Vi har ett kassavalv här på Mix Megapol, förstår ni.
1: Har ni mycket pengar där?
0: Mycket pengar har vi där. Då är det så att man smsar ordet vinn och skickar till 72104. Det kostar 19 kronor att skicka ett sms och man måste vara 18. Men om man gör det, man har 19 kronor som man kan riska då, får man ju säga. Så hamnar ens telefonnummer hos oss. Och på fredag, efter klockan 2 är det va? 4? Ja, 2. Ja. Så kommer våran Madde, som är våran vinnarambassadör. Hon tar ett nummer av alla de som är smsat. Ringer tillbaka till det, som då får ett samtal från dolt nummer. Så svarar man. Då är det Madde. Och så frågar hon, hur mycket pengar har jag i kassavalvet? Om man svarar den exakta summan, som man då bara kan höra på radion, då får man de pengarna in på sitt konto den dagen. Kan ni gissa hur mycket pengar det handlar om?
2: 27 kronor.
0: Jättemycket pengar.
1: Så ska vi säga det nu?
0: Ja.
1: Då kommer 19,50. Det svårt att gissa rätt. Ja. Så att
0: man måste komma ihåg den.
1: Jag tror att det är 28 342 kronor.
0: Hade du blivit glad för de pengarna?
1: Jätte, såklart. Jätte.
0: Och vad säger Matte då?
3: Ja, jag tror det är 34 700.
0: Vad säger Danny?
4: Jag tror det är 6 518.
0: Ni får ta i lite mer i kassavalvet. Ja.
1: 40 000 miljarder.
0: Nej. 501 980 kronor.
1: Åh, jävlar.
3: Jag kommer mässa.
1: Är det 501 000? Kom ihåg det.
4: Så du sa 501 000.
0: Nej, 501 980. Och säger, skulle du säga, får du samtalet och säger 918, då blir det ingenting. Man måste säga på kronan rätt.
1: 501 980 kronor.
0: Där har du det.
1: Wow.
0: Då säger hon, kolla ditt saldo, Erik. Shit. Och så löser sig resten. Alltså, ändå kan
1: jag på, jag sa ju rätt ju.
0: Så på fredag eftermiddag alltså, så gäller det att ha, då vill man ha upp, man vill inte ha ett missat samtal från dolt nummer på fredag eftermiddag. Man vill inte ha missat det samtalet. Så skriv upp på en liten lapp, 501 980 kronor, om man är med och tävlar om pengarna alltså.
5: Jag skriver upp det på lappar hela dagen, det är det enda jag gör.
0: Bra. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Vi ska prata om mellan oss. Vad det är för någonting.
4: Mellan oss.
1: Vad det är kul.
0: Och vi ska också, vi leker med mig gänget med det sen.
5: Okay.
0: Ja, bra. Det här är Mix Megapol, klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheterna alldeles strax. God morgon.
5: God morgon.
1: God morgon. God morgon.
6: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
7: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
3: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är onsdag morgon, det är full fart i Mix Megapol-studion. Men klockan är 8, då vill vi ha nyhetsuppdateringen nu med Nyhets Jonas. Och i och med att vara EMD i studion också, god morgon. Hjälp. Jag ville bara uppmana er att lyssna noga på nyheterna, för ni kommer vara med och representera, hjälpa dansken och vara Team Sweden i nyhetstestet här en halvtimme. Så lyssna nu.
4: Och då börjar vi i Bollnäs, för där säger man att du som bor där, koka kranvattnet innan man använder det till mat eller dryck. Det här har att göra med en läcka på en vattenledning som kan ha gjort att det kommit bakterier in i vattnet. Man ska ta prover idag, men för att vara säker så koka alltså kranvattnet i Bollnäs. Säkra svar väntas först på måndag. Sen ska vi till Öresundsbron, för den har man stängt av i riktning mot Danmark. Trafikverket säger att det beror på en lastbil som tappat stenar vid Högbron. Händelsen väntas ha stor påverkan på trafiken fram till klockan 8, alltså nu. Men det kommer fortfarande vara problem i trafiken där. Och hittills i år har 448 fall av TBE rapporterats in i Sverige. Fler än något tidigare år. Fästingssäsongen är heller inte över, och Folkhälsomyndigheten säger att man bör vaccinera sig om man rör sig i områden där TBE finns. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det ligger ett stort regnområde över den norra tredjedelen av Sverige. Det ligger också ett ännu kraftigare, kanske inte lika stort, men kraftigare regnområde över de sydöstra delarna och framförallt över de stora öarna. SMHI säger att det kommer fortsätta regna där under hela dagen. I Götaland och Svealand så kommer det regnområdet att sen röra sig bort över landet, medan det ligger kvar över fjällen och allra nordligaste Sverige. Temperaturerna mellan 9 och 18. Ni får själva lista ut var. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man, och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
6: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget i studion.
4: God morgon.
3: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vi får se vem det är som utmanas. Snabbare jackpotten är 500 kronor. Men ring om du vill vara med. Vi har 020-314-314. Man kan ju utmana någon i EMD också om man vill.
4: Oj, kan man det?
3: Ja, skulle jag absolut säga att man kan göra. Sen måste vi prata om mellan oss showen som ni ska göra i EMD. Där det utlovas att ni kommer berätta om pinsamma gig. Jag är jättenyfiken på att få höra ett smakprov på ett sånt. Om en liten stund.
7: Om en stund.
3: Ja, får ni bråka om vem som har gjort den, haft den mest pinsamma.
4: Ja, spännande.
3: Men vi gör ordning i studion för tre saker på 5 sekunder först. Här är Klara Hammarström med den perfekta mixen. Det är onsdag morgon, visst?
4: Ja, god morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är härlig stämning i studion.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna?
2: Presenteras av snabbare.com.
1: För dem
0: ni vet att mikrofonen är på, visst.
3: Ja, nej, men vi pratar lite.
0: Malena är med här på telefon. Hej Malena.
3: Hej Malena.
4: God morgon, god morgon.
5: God morgon.
0: Hur är morgonen i Göteborg?
4: Jo, den är höstig.
0: Bra. Höst är bra. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder där du kan vinna 500 kronor om du vinner. Vem vill du utmana?
4: Danny.
0: Danny Saucedo blir det. Är du beredd, Danny?
3: Jag tror det.
0: Ska du skaka hand med Malena först?
3: Hej Malena.
4: Hej Danny.
0: Ja, då så, då kör vi.
1: Omgång 1.
0: Malena, säg 3 sporter du vill sätta världsrekord i.
4: Innebandy, basket och fotboll.
0: Mm-hmm. Danny Saucedo, säg 3 djur som kan bo i ett kylskåp.
3: Kamel, koala och rhododendron.
0: Det är en blomma.
5: Nu åkte du på den.
0: Ja, det är 2 omgångar kvar.
3: Alltså omgång ingen har sagt vad vi ska göra. Jag fattar ingenting.
0: Malena, du gör ju rätt. Malena, säg 3 saker du kan tänka dig att gömma i en lövhög.
4: Min granne, en nyckel och en boll.
0: Ja visst, Danny Saucedo, säg 3 ljud som ett spöke gör när det blir stressat.
3: Stön, gurgel och hej.
0: Hur låter gurglet?
6: Oj, vilket nervöst gurgel.
3: Det gick snabbt.
1: Omgång 3.
0: Sista omgången, Malena, säg 3 plagg som alltid kliar på hösten.
4: Ull, stickat och bomull.
0: Mm. Frågan om det där var man plagg eller material. Vi får väl se vad dansken säger. Danny Saucedo, säg 3 saker du vill sluta säga.
3: Abo, Choubre och Walla.
0: Du var lite nära, det var lätt för dig att komma på det. Det var lättast hittills. Dansken, hur gick det här nu då?
7: Ja, men denna morgon då fick vi faktiskt en oavgjort 2-2.
5: Oj, ja.
6: Vilken match. Mm-hmm.
5: Vad sa han?
0: Malena, det blev oavgjort 2-2.
4: Ja,
0: tack för att du
4: var.
0: Ja,
3: du är bäst.
0: Ja, tack för att du är med.
4: Tack själva.
0: Hej hej.
3: Hej, kan du förklara vad är reglerna?
0: Vi börjar med att rhododendron inte är ett djur. Vi tar det därifrån.
3: Okay.

0: Klockan är 8:10 och lyssnar på Mix Megapol, och vi är så glada över att få veta att EMD ska nu på riktigt göra comeback. Alltså, de har ju hållit på och gjort lite comeback, men gör riktigt comeback med den här showen som heter Mellan oss på Cirkus. Och biljetterna,
1: Mellan oss.
0: Och biljetterna släpps i övermorgon, och bland annat, jag läser pressmaterialet, bland annat så det står då 20 år av gemensam historia, tagit sig igenom Idol, Melodifestivalen, Let's Dance, både på scenen och framför tv-kamerorna, och sen hunnit med alla de här. När började ni med EMD?
2: Årsskiftet 2007-2008.
0: Ja. Så det har ju, jag kan tänka mig att det har hunnit flyta mycket vatten under broarna sen dess. Bland annat, jag var lite inne på det tidigare, bäst pinsamma gig. Utlovas det att ni kommer berätta om kanske? Kommer ni...
3: Så jag kommer ihåg Erik bråkade en gång med en arrangör i ett kök.
4: Just det.
5: Var det ute i
4: Surahammar?
5: Halstahammar.
0: Vad var det? Berätta.
5: Nej, men det var så här, i Halstahammar, okej, inget ont om Halstahammar kanske, men vi har haft dåliga erfarenheter. Vi har varit där och spelat, både du som soloartist, Danny, och EMD har varit där också. Och det har alltid hänt någonting där. Bara för att bilar repade och så har det blivit bråk och grejer. Så när vi spelade på någon klubb så blev det liksom bråk. Alla grabbar var sura på oss. Så skulle vi gå ut där, så fick man någon liten smäll och då blev man jättearg. Och sen så började vakterna bråka med mig, tror jag. Jag tyckte att det var mitt fel, och då blev jag jättearg på alla. Och rev ner lite plancher.
0: Oj!
3: Erik började gå berserk i köket. Och så kom ägaren och så blev det
5: lite kastruller.
0: Bara kasta inredning.
5: Men jag har inget, det är lite luddigt minne det här. Jag kommer inte ihåg det, men jag kommer ihåg att jag rev ner någon plansch och skrek på arrangören och bara, vad fan håller dina vakter på med? Typ sådär.
0: Men gud!
6: Är det därför det heter kastrull? För att om man kastar den så börjar den rulla?
0: Ja, det är därför det heter så.
5: Kastrull.
0: Matte, vad är du för starka minnen då?
4: Det är som en boll. Det finns ett gig jag tänker på där det stod en person längst fram och jag körde en sololåt. Och så hon stod ganska länge och tittade på mig och sen helt plötsligt så skriker hon, vem är du? Det var ju...
0: Men det kanske är så här, vem är du? Du sjunger så bra,
4: nej,
0: vem är
4: det var
0: du?
4: Nej, hon såg väldigt frågande ut. Alltså, vem är du? Och sen började alla jubla. Och då tänkte jag, de gillar det. Och så vände jag mig om och då säger att det är Danny som gör några coola dansmoves.
0: Bakom!
3: Ville väl hjälpa till lite grann.
4: Ja.
0: Och du då, Danny? Vad har du haft för pinsamma upplevelser på scenen?
3: Samma gång som jag tror att... Jag förstod att vi var liksom... en grej, en ordentlig grej, att vi var liksom stora artister. Jag tror att det var det Örebro. Vi hade 14 000 i publiken, var så skitstort.
4: Nej, det är Borås.
3: Och så ska jag göra något coolt move igen och liksom glida på scenen, och så ligger en jävla kabel där, så jag ramlar ner från scenen framför den stora publiken. Det var 2 meter hög scen, så faller rakt ner.
4: Du var borta länge.
3: Ja, det tog mig en stund att slå av skammen och så springa upp på scenen igen.
5: Vände du dig om och gjorde armhävningar liksom?
3: Nej, just det. Jag skulle göra det här. Men ramla ner från scenen framför typ 14 000 pers. Det är lite pinsamt. Mm.
0: Den här föreställningen som ni har nu, som heter Mellan oss, som ska komma, den är alltså 4 februari 2027. Perfekt, önskar sig julklapp. Börja, vet du vad? Det är 100 dagar till jul idag.
4: Ja, kolla. Perfekt julklapp.
0: På fredag släpps biljetterna. Du är perfekt och säker. Jag har köpt min första julklapp, har jag sagt det?
6: Vad är det, biljetter till EMD?
0: Nej. De här släpps ju övermorgon. Det har jag inte köpt dem ännu. Men jag har också köpt min första julklapp.
6: Okej. Okay. Mm. Men det är ju sinnessjukt
0: beteende. Det är så nice.
3: Vem är den till?
0: Säg inte, det hemligt. De kanske lyssnar.
5: Det är till mig själv.
0: men vad ser ni fram emot med showen?
3: Att få skapa den, att få göra den tillsammans. Alltså, vi har så jävla kul på scen. Och det var någonting som vi alla tre kände när vi nu doppade tårna lite grann tillsammans i vintras och gjorde en julkonsert. Och bara, fan, av de här 20 år som man hållit på så är det här det roligaste ändå. Mm. Det är liksom sån otrolig gemenskap och nostalgin som vi också har. Alltså vi faller tillbaka i samma gamla mönster. Vi blir som sprallar pojkar allihopa. Det är så jävla kul.
6: Mm. Härligt.
0: Apropå nostalgi.
5: Nu gör vi musikvideo,
6: Visa lite coola moves.
3: Okej då.
0: Vi har EMD i studion. Vi tänkte att vi ska leka Vem är gänget med dem här alldeles strax. Men först, Jenny Let Me Love You.
6: Yes.
0: På Mix Megapol.

0: EMD på Mix Megapol också i studion.
1: Stämma.
0: Och nu när vi har dem här i studion så tänkte vi också att vi skulle passa på att leka. De är ju också ett gäng. Vi lekte ju Vem i gänget lite tidigare, men de här är ju också ett gäng, så... Vem? Halvtids-Erik är först ut. Vem i gänget med EMD?
2: Vem i gänget med EMD har sämst musiksmak privat? Och då ska ni diskutera, komma överens och skicka fram ett svar här.
1: Det kom snabbt.
0: Danny säger... Va?
3: Erik!
0: Och vad säger Matte?
4: Nej, Danny.
0: Ja. Och vad säger...
3: Jag håller med Danny alltså. Alla dagar i veckan.
0: Du håller med Danny att du har sämst musiksmak.
3: Nej, nej, Danny har sämst musik.
0: Vad lyssnar han på för skit om att det...
3: Massa konstig uppskriv skit. Varje gång du ska visa något är det bara...
4: Nej, det kallas för jazzkillar, det är bara det.
3: Det är lite avancerat.
4: Är det nior och sånt?
3: Ja, mycket nior och sånt.
0: Vad har du för konstiga playlist?
4: Jag vet inte, jag lyssnar på ganska mycket alternativ R&B och jazz, hiphop kanske.
1: Alternativ R&B, det låter väldigt spännande. Det här vill man ju veta mer.
4: Ja, vi kan ska dela listor. Ja.
0: Vem i EMD-gänget är mest rädd för smådjur och småkryp?
3: Erik. Men du är jävligt rädd för småkryp, Matte. Du har ju varit med i Fångarna på fortet en gång.
5: Ja, herregud.
3: Ja, vad hände där då?
5: Nej, då fick jag flugor, kackelackor och ormar på mig. Det var inte skit nice. Fast då var jag väldigt fokuserad på uppgiften, så jag tänkte inte så mycket på det. Men...
3: Tunt. Ja. Men
0: när du var med i Fångarna på fortet, Matte, fick du svara på ett formulär då om du hatar småkryp eller inte innan?
5: Ja.
0: Svarade du ärligt eller försökte du liksom mindfucka
5: dem? Jag tänkte att det inte skulle vara något problem för mig faktiskt, just det. Men det däremot sa jag att jag absolut inte vill, jag är skitdålig på att simma, jag vill inte simma, och då fick jag göra det.
3: Ja, just det.
0: Det där är klurigt.
5: Jag tror jag skulle drunkna.
0: Jonas, vad har du för fråga?
1: Vem i EMD-gänget skulle våga kissa på ett elstängsel?
0: Mm.
5: Oh.
1: Alternativt har kissat på ett elstängsel.
3: Erik, det skulle vara typiskt Danny, känner jag. Du ska alltid testa gränser.
1: Du ska alltid kissa på
4: allting. Jag försöker gå igenom om jag har gjort det, men... Nej, det skulle jag inte.
0: Alltså, vem är mest rolig att göra det, då?
4: Nej, men det är nog jag.
3: Ja, jag tror det är Danny.
4: Är jag riktigt kissnödig så kanske.
0: Nej, visst.
1: Man vill ju veta.
4: Ja, exakt.
0: EMD på turné, bilen får punka. Vem i EMD-gänget går ut och byter däcket?
3: Jag tror jag och Mattias skulle göra det ihop faktiskt.
4: Jag hejar på, alltså verkligen stöttar.
0: Inifrån bussen.
4: Ja, visst.
3: Kom igen, grabbar.
4: Kom igen, grabbar.
3: Kan ni skicka lite?
4: Inte så högt, för nu spiller jag kaffet här.
1: För att ni är bra på det eller för att det är kul? Det är lite kul, är det inte det?
3: Jag är liksom uppväxt på landet och med en farsa som är väldigt händig och grejer. Jag tror jag skulle lösa det ganska...
5: Samma här faktiskt.
0: Ja, men jag känner att vi har lärt känna EMD-gänget lite bättre med det här.
1: Verkligen.
0: Ja. Mellan oss heter föreställningen. Som har...
4: Köp biljetter.
0: Den heter Mellan oss, eller som Danny Saucedo kallar den.
4: Mellan oss.
0: Den har premiär 4 februari.
3: Grekisk tema.
0: Ja. Mellan oss, det låter som en krydda man får på en...
3: Vi ska konkurrera ut Mamma Mia på Tirol.
1: Åh, ja, det är bra. Smart.
0: 4 februari nästa år då, och biljetterna släpps på fredag om man är sugen på att köpa en tidig julklapp.
1: Häng på låset.
0: Eller hur? Tack snälla för att ni kom hit. En måste dra vidare. Vem var det som hade pratat om? Matte?
5: Jag har pratat om.
0: Du har pratat om. Kan Danny och Erik stanna kvar och vara med och supporta i nyhetstestet alldeles strax?
3: Nej, absolut, det löser vi. Det löser vi.
0: Perfekt.
1: Bra gäng.
0: Mix Megapol.
6: Megapol. Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
7: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.

0: 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Smsa vinn till 72104.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Det är dags för nyheterna, de får vi med NyhetsJonas.
2: Och de börjar i Polen när man aktiverat luftförsvaret och radarsystemen. Anledningen är ryska drönarattacker mot Ukraina. Polska militären säger att det här är förebyggande syfte och att man behöver säkra sitt luftrum. Här i Sverige kommer en uppmaning till dig som bor i Bollnäs att koka kranvattnet innan man använder det i mat eller dricker det. Det här har att göra med en läcka på en vattenledning som kan ha gjort att det kommit in bakterier i vattnet. Man ska ta prover på det här under dagen, men det blir inga säkra svar förrän på måndag. Alltså bör man koka vattnet innan. Och hittills i år har det rapporterats in 448 fall av TBE i Sverige. Det är fler än något tidigare år. Fästingssäsongen är heller inte över och Folkhälsomyndigheten säger att man bör vaccinera sig om man ska vara i områden där TBE finns. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det kommer vara regnigt och skurigt i de norra delarna av landet idag. Även i sydost kan det vara en del regn, framförallt nu på morgonen och förmiddagen och över de stora öarna. Senare under dagen så drar det bort över Götaland och Svealand, men även, då kan även västkusten fortfarande få en del regn, precis som det kommer vara i de nordligaste delarna av landet. Temperaturerna, jo, men det ligger någonstans mellan 9 och 18 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger, ja, det är ingen fara.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Vi pratade precis om orten Freluga, sa vi det att det heter
4: Freluga?
1: Freluga. Utanför Bollnäs, som du pratade om, den här vattnet som ska kokas i Bollnäs.
2: Även där behöver man koka, det är i Bollnäs tätort och i
4: Freluga.
2: Freluga.
1: Freluga. Jag var tvungen att googla hur man säger. Det står med betoning på första stavelsen.
4: Freluga.
1: Men det står också samma ordaccent som i tomten eller fluga. Och då blir det, men Freluga.
4: Freluga.
1: Ja, och vet du vad tomten, Freluga är
4: eller
1: känt
4: tomten.
1: För? Vi ska vara med på spåret. Stegen. Vi är med på spåret som har premiär på fredag, jag och Jonas.
4: Kul.
1: Så vi är väldigt intresserade av svenska orter och sånt. Och då visar att Freluga då är känt för att de hade Larsson och Söner som gjorde Bravo Cola och tomteklubbor.
2: Aha. Mm.
4: Tomte eller tomte.
1: Tomteklubbor är ju jättegott. Tomteklubbor. Vi ska ha nyhetstestet. Har ni hängt med på nyheterna nu?
5: Ganska bra tycker jag.
1: Ja, bra. Ni är med och supportar Team Sweden. Hur känns det, dansken?
6: Jag tycker det känns säkert, tryggt, bra.
1: Ja, bra. Det är gullige dansken och EMD som representerar Team Sweden. Sen så är jag och halvtids Erik var för sig. Och det går ju bäst för Team Sweden, så vi får kämpa, du och jag, Erik.
7: Ja, det får vi verkligen göra. Men idag blir det piece of cake, Gry.
1: Idag tar vi dem bara direkt efter Agnes. Där är Mix Megapol.
5: Thanks.

0: Agnes på Mix Megapol. Vi har det och er kvar i studien ifrån EMD, det vill säga Danny och Erik som ska vara med och hjälpa dansken i nyhetstestet här alldeles strax. Alltså, eller nu, Team Sweden.
1: Det är nu.
0: Ja, jag vill bara säga att imorgon kommer Niklas Strömstedt och på fredag kommer Ragge. Vi ska prata fotboll. London. Vi ska på fotbollsresa till London.
1: Ja, kan du tänka.
0: Hur kul. Och sen så kommer fantastiska Faro. Men nu är det...
2: Ja. Vet du vad det nya gruppnamnet blir då med Danny, Erik och Gullige Dansken? Det blir Deg.
0: Oh. Perfekt.
3: Dansk Deg. Ja. Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Vem är egentligen smartast i studion?
1: Det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest i slutet av säsongen får ett fint pris. Man får också minuspoäng om man svarar fel. Det är väldigt spännande det här. De som tävlar heter Gry Forssell. God morgon.
0: God morgon.
1: Alltid ser. God morgon.
2: God morgon.
1: Och sen hela Sveriges lag, Team Sweden, lagkapten Gullige Dansken i Malmöregionen. God morgon.
5: God morgon.
1: Idag... i tätt samarbete med EMD.
0: Mm.
1: God morgon.
6: God morgon.
7: God morgon, god morgon där.
1: Ja. Danny och bra. Erik är kvar. Är ni taggade? Har ni lyssnat på nyheterna?
6: Verkligen.
7: Ja.
1: Bra. Tack. Lögn. Här kommer fråga nummer ett. Den handlar om en nyhet som jag hade med alldeles nyss faktiskt. Jag berättade att det har rapporterats in fler TBE-fall i Sverige än något tidigare år. Nämligen, hur många då?
5: Tryck.
1: Jaha, och då har Teams Svensken tryckt in sig. Och vill ni svara då? Eller ja, får ni se här.
5: Ja, vi säger 448.
7: Bra där, det stämmer.
1: Det är helt rätt, var precis det,
5: ja,
1: jag
5: det är bra.
1: Sa. Fråga nummer två handlar om valet. Jag berättade ju tidigare att det har kommit in att de håller fortfarande på att räkna och att i en region i Sverige har det kommit in 12 000 röster sent som man nu måste räkna idag innan allting blir klart. Vart då? Gry.
0: Yes, Värmland.
1: Värmland var det mycket riktigt. Och den sista frågan handlar
0: kom
1: om
0: igen, Gry.
1: En gräns som jag berättade om tidigt i morse. En 742 km lång gräns
7: till
1: som
7: Sweden.
1: Man till slut har kommit överens om exakt var den går. Mellan vilka två länder?
2: Kom igen nu, Jonas.
1: Halvtid till Erik var snabbast faktiskt.
0: Nej, han var inte det.
1: Jo då.
2: Jo då, det är Bolivia och Paraguay svarar jag.
1: Mycket riktigt, Bolivia och Paraguay. Det betyder ju att vi får en utslagsfråga. Och utslagsfrågan, den är inte svårare än...
7: Hur många bultar finns?
1: Nära, hur många kilometer är det fågelvägen mellan huvudstäderna i Bolivia och Paraguay? Montevideo och Asunción.
0: Åh, oh, vänta. Vi skriver först och får dem resonera sen då.
1: Så, det tycker jag låter jättebra.
0: Ni får snacka upp med dansken lite, men vi skriver först på våra lappar. Hur många kilometer är det mellan Montevideo och...
1: Asunción.
0: Okej, okay, jag har skrivit.
1: Jag har skrivit. Erik, har du skrivit?
2: Jag har skrivit.
0: Nu får ni resonera.
1: Perfekt, nu kan ni snacka ihop er i Team Sweden. Ni kan ta det i mickarna, det går jättebra.
5: Ja, vad tar vi?
6: Kilometer.
0: Vad säger dansken?
5: Han säger ingenting. Han väntar på vad killarna säger.
7: Eller så. Ja, säkert.
0: I kilometer, ni måste säga nu.
1: Fågelvägen.
7: 500 kilometer, ska vi säga någonstans, 50 mil eller? Nej, det är mer. Det borde vara mer. Det behöver inte vara mer. Säg dansken.
5: Vad säger ni, 500 kilometer?
7: Ja, minst alltså.
1: 500?
5: Ja, så säger vi 650 kilometer.
0: Dansken säger 650.
7: 650.
5: Ja, 650 kilometer.
1: Perfekt. Gry, vad står det på din lapp?
0: 320.
1: 320. Och vad står det på din lapp? Alltid till Erik.
2: 270.
1: 270.
0: Alltså ännu mindre.
1: Ja, och då ska jag tala om för er att det är mycket längre än vad ni tror. Det är 1080 kilometer och Team Sweden är närmast.
7: Jippie!
5: Vad bra vi är, killar!
7: Ja, vi är jättebra. Jag är ju halv bolivian.
0: Tack snälla för att ni kom hit och hängde denna morgonen. Lycka till med föreställningen. EMD är alltså en show som har premiär den 4 februari på Cirkus runt mellan oss. Och biljetterna släpps på fredag. Kan man gå in och säkra sin biljett.
7: Välkomna.
0: Tack snälla.
7: Tack för att ni kom.
0: Herregud. Klockan är 20:09 och lyssnar på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Så vi går ett varv runt rummet alldeles strax, eller?
1: Jag tror att vi behöver det, Gry, tror jag.
0: Jag tror det också.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9:18. Vi ska gå ett varv runt rummet. Alltså jag har en grej som jag tänker på som jag inte kan riktigt komma över, som jag skulle behöva dela mer mig av.
1: Okej, okay. Ja, gärna. Dela på. Vi är här för dig, Gry.
0: Är ni verkligen?
1: Det vi lyssnar och respekterar.
2: Vad är det här nu? Det är ju jättespännande, Gry, med tanke på hur du ser ut just nu. Det ser ju väldigt spännande ut.
0: Att jag känner mig stressad.
2: Ja, men du har ju den här minen som är på något speciellt sätt. Vad är det du ska säga?
0: Som ni vet så åkte jag till Ibiza.
1: Ja.
0: Och gick och såg Swedish House Mafia spela. Gott så, allt är toppen. Konserten är jätte, det är en häftig klubb. Vi står vid en häftig, lite lång, en bit bak på ett häftigt bord. Det är alltid häftigt. Och så tänker jag så här, ja, men jag vill gå fram, jag vill se, jag vill gå nära, jag vill komma in i konserten. Jag vill vara med i det. Så jag frigör mig, drar en liten solo-raid. Och så här, ska gå in längst fram och så zigzacka mig in. För är man ensam tjej, man kan alltid så här snirkla sig förbi. Så jag bara, jag ska ta mig längst fram.
1: Till staketet.
0: Ja, men jag vill stå längst fram och vara med i det. Jag vill känna värmen från elden, ni vet.
1: Ja, just det.
0: Så jag kommer, och då går jag förbi en, och så står en tjej där och så säger hon, you're so cute. Mm. Och så tänker jag, fan vad schysst. En tjej som ger en annan tjej en fin komplimang. Så glad. Jag bara, thank you, jättekul. Så här borde tjejer vara oftare. Ge varandra gulliga komplimanger. Så förflyttade jag mig några meter och så fick jag en sån här, menade hon det? Eller är jag den här gamla tanten som går på rave, som man ser på Instagram, som är så kul? Var det här? Jag bara, vänta nu.
1: Åh, du är så gullig.
0: Var det här?
1: Kul att du är här.
0: Här kommer en gammal tant som ska nu trycka sig fram. Det här är cute. Släpp fram henne.
3: Ja. Ja.
0: Så att jag...
1: Svårt att avgöra. Hur gammal var hon, skulle du säga?
0: Alltså, hon var ju yngre. Alla där var väl yngre än vad jag är. Är inte riktigt, men det fanns väl vissa män kanske som var äldre än jag, men vet du fan. Men så jag blev först glad. Och sen så kände jag att jag är i det här vägskälet där det inte är så självklart.
1: Men vadå, det är väl fortfarande positivt?
0: Nej.
1: Nej, jo.
0: Nej.
1: Ja, cute. Ja. Ja, jag tycker det.
0: Vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på att jag var på restaurang här i helgen och då så tycker jag om sån här balsamico-kräm, ni vet, som man kan ha på maten. Mm. Gillar ni det, eller?
0: På sallad.
1: Både och.
2: På sallad, man kan också ha det på lasagne och så. Då säger hon som jobbar där, jaha, du vill ha gubbketchup. Tydligen så kallas balsamico-kräm för gubbketchup. Och det var ju lite samma som dig nästan, Grida. Det kändes inte okej. Alltså, jag trodde det var fräscht och ungdomligt att äta som balsamico-kräm. Men tydligen inte. Gubbketchup, alltså dagens ord.
0: Det är också ett ord som får fantasin att skena på ett sätt som inte alls är bekväm med.
2: Nej, jag är inte med dig alls på den resan där, kanske.
0: Tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på den här, vi pratade lite tidigare om den här Sydney Sweeney-reklamen för något spelbolag. Där hon har fått massa kritik, eller den har fått massa kritik för att den ger liksom en skev bild av kvinnliga idrottare.
0: 100%, den är helt idiotisk.
1: Ja, absolut. Och det är många som tycker det. Många idrottare som har reagerat med att liksom, så här ser det inte ut när man tränar. Det är liksom ingen som går runt och är naken och försöker vara sexig.
0: Nej, men man också försöker få en respekt för kvinnliga idrottare. Ja, och så då, ska man sexualisera allting, dra tillbaka klockan till stenåldern igen.
1: Vill man ha respekt för kvinnliga idrottare, då ska man gå in på svenska Kajsa Marie Lindfors, som har svarat på den här, hon är diskuskastare, hon har svarat på den här annonsen.
0: Aha.
1: Och lagt upp att den kan dra åt skogen, så här ser kvinnlig idrott ut, och så har hon lagt upp ett klipp på hur hon tränar, och det är helt sjukt vad stark hon är. Alltså man blir så jävla imponerad. Alltså hon squattar och pressar och lyfter, alltså det är så mycket vikter så jag kan knappt tro att det är sant. Hon kastar ju diskus, som sagt, så det är en stark person, det förstår man ju liksom. Men alltså, hon, ni vet hur det ser ut ibland när de lyfter så här marklyft med en stång, och stången liksom
0: böjer sig.
1: Ja. Hur kan man vara så stark?
0: Ja, hur kan man det?
1: Det är metall.
0: Jag la upp på Gry och morgongängets Instagram också, Chloe, vad heter hon då? Chloe is crazy heter hon på Instagram.
1: Ja.
0: Heter hon Finer? Jag blir
1: Chloe
0: så osäker.
1: Hon
0: är med i Saturday Night Live. Hon gjorde en parodi på den här Sydney Sweeney-reklamen, och jag såg den inne jag hade hängt med på Sweeney-gate.
1: Ja.
0: Men jag la ut den på ett Instagram som man kan ta. Den är kul, tycker jag.
1: Ja.
0: Hon är rolig.
1: Ja, verkligen, det var jätteroligt.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi hängde med EMD. Imorgon kommer Niklas Strömstedt hit och på fredag kommer både Ragge och Fantastiska Faror. Nästa vecka också massa fint besök i studion. Kjell Bergqvist och Björn Kjellman. Full fart.
1: Vem är starkast av dem?
0: Faror.
1: Ska vi inte reda på.

0: Saga Ludvigsson hör här på Mix Megapol. I morse pratade vi med morgonens första lyssnare. Det gör vi varje morgon. Och det här var ju Anders från Eksjö som var superhärlig. Som har gått i pension från att jobba med tåg länge. Men som nu också jobbar lite extra med att köra skoltaxi. Så mysigt. Han får ju, multivitamintabletten Brocka som tack för att han är vår morgonkick. Det får man varje morgon. Nu är september när det är glad höst. Här. Mm. I höst, vi vill att den ska vara glad. Vi gör allt vad vi kan för att den ska bli det. Så har ju vi vår topplista nu här efter klockan 9 som är glad höst, topp 10. Idag är det en jäkla härlig rubrik.
1: Asså, vilken då?
0: Topp 10 bästa B-sidorna som blev glada hits.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Den låter smal, men jag kan inte tänka mig att den är det.
1: Det låter jättebra.
0: Det är kul. Det och så fjällkällan alldeles strax också.
1: Hurra.
0: Verkligen. Det här är Mix Megapol.

0: Patrik Isaksson hör på Mix Megapol och NyhetsJonas ska ges nyheterna strax. Man har en liten rättelse han vill komma med här. Berätta.
1: I utslagsfrågan i nyhetstestet så frågade jag hur långt det är mellan Bolivia och Paraguays huvudstäder.
0: Ja.
1: Och då sa jag Montevideo och Asunción. Montevideo är huvudstad i Uruguay. Det är La Paz som är huvudstad i Bolivia. Det var Ester, en av våra lyssnare som hörde av
0: sig. Varför sa inte Danny någonting då som säger jag är från Bolivia?
1: Mm. Vet du vad, jag har helt rätt. Det här var totalt Danny Saucedos fel.
0: 100%.
1: Allt det här är hans fel. Men det gör ingenting det för olika. Svaret för att det är längre mellan de här städerna.
0: Vi ska få
2: nyheter. Olika städer.
0: Vi ska få nyheter om en liten stund. Dessutom så topp 10. Glad höst topp 10 alldeles strax.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är onsdag morgon och klockan är 9 och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Som börjar i Bollnäs och en uppmaning till dig som bor där att koka ditt vatten innan, eller koka kranvattnet alltså, innan man använder det i mat eller dryck. Det här har att göra med en läcka på en vattenledning som kan ha gjort att bakterier har kommit in i vattnet. Det ska tas prover idag, men man får inte säkra svar på dem förrän på måndag som tidigast. Så det bör man alltså koka kranvattnet i Bollnäs. Hittills i år har det kommit in 448 rapporterade fall av TBE. Fler än under något tidigare år. Fästingssäsongen är heller inte över och Folkhälsomyndigheten säger att man bör vaccinera sig om man ska vara i området där TBE finns. Och så har det varit strul i trafiken över Öresundsbron. Trafikverket säger att det har att göra med en lastbil som tappat stenar. Och man tror att det här kommer fortsätta ha stor påverkan på trafiken hela vägen fram till klockan 11. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är regnigt, eller i alla fall väldigt skurigt i den norra tredjedelen av Sverige nu på morgonen och förmiddagen. Senare under dagen så kommer det här att koncentrera sig mer över de allra nordligaste delarna och i fjällen. Och där kommer det fortsätta regna även när regnområdet sen rör sig bortåt. I Svealand och Götaland desto torrare, även om det blir lättare skurar i väster. Och på Öland och Gotland så regnar det rätt kraftigt nu på morgonen och förmiddagen och kommer fortsätta göra det under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
4: Ja.
3: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
4: Nej.
3: Jo,
5: det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
3: Testa att dressera en ko själv för att se hur lätt det är.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Jag var ju tvungen att tjuvkika lite, jag kunde inte hålla mig.
1: Och på vadå?
0: Men glad höst, topp 10-listan som jag ska ha nu. Bästa B-sidorna som har blivit glada hits.
1: Ja.
0: Så blir man nyfiken.
1: Verkligen.
0: Så vad kan det vara? Jag kan bara säga så här, det här kan vara en av de bästa topp 10-listorna hittills.
1: Oj, vad kul.
0: Ja, jätteroligt.
1: Det känns som att det är ganska vanligt, alltså inte, förlåt, ganska vanligt, men att så här, B-sidor, för ofta överraskande bra.
0: Ja, ja. Vad säger du Erik?
6: Jag vill inte förstöra den härliga stämningen för listan nu, men det är faktiskt så att jag skulle behöva sticka iväg en snabbis. Jag ska sätta en deg här borta nu. Det måste sättas nu så att det hinner klart i tid. Så jag återkommer om en stund. Jag ska bara iväg och
0: kabla ut. Men då kommer Fjällkäll som kommer snart.
6: Det tror jag inte. Jag är jäkligt snabb så jag kommer hinna tillbaka.
0: Skynda dig, för Fjällkäll dyker upp här strax. Han har ryggsäck och presentkort att tävla ut. Så vi
6: han vill
0: med...
6: man inte missa den. Nej. Killen. Han verkar ju underbar. Alltså.
0: Skynda dig med degen faktiskt... så lyssnar vi på plats med 10 på topplistan då. Över 10 låtar där bästa B-sidorna som blev glada hits. På plats med 10, Beach Boys. God only knows.
1: På plats 10.
0: Jag vet, jag säger det här. Och så Fjällkäll alldeles strax, där du som lyssnar chans att vinna en fin vandringsryggsäck och ett presentkort.
1: Det är stämningsfullt.
0: Det här är Mix Mega.

0: onsdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Det är glad höst, topp 10 bästa B-sidorna som blev glada hits, och Beach Boys Got On Your Nose tog plats nummer 10. Han är bra nyfiken på att kliva vidare på listan, men först...
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Först ska vi säga god morgon till Fjällkäll. God morgon! Det är otroligt onsdagshumör på dig.
2: Fjällboys.
3: Ja, det är en otrolig dag vi har. Och vilken väska som jag har på ryggen här.
0: Alltså jag fick typ i Fjällkäll mycket med fjällkalas och snö och slalom och sånt. Men fjällen är ju mysigt att gå i och vara i även så här års. Och på Engelsson, som ryggsäcken som du har på dig, där den kommer ifrån, där finns det ju då allt möjligt för ut i naturen, livet.
2: Mm, visst är det så.
0: Så man kan vinna den här ryggsäcken och så ett presentkort som är där i.
3: Ja, det stämmer, och det bästa av allt är ju när man är ute, det är ju att luften är så härlig att andas in och andas ut och andas in och andas ut.
0: Och du andas in och ut någonstans i Sverige, vill jag säga. Kan det vara i världen, eller är det bara i Sverige? Det är bara i Sverige.
3: Ja, alltså grejen är ju, Fjällkäll har ju inget pass, så jag får hålla mig i Sverige.
0: Okej.
3: Men jag har en ledtråd där. Är ni beredda? För idag så blir det inte lätt alltså.
0: Okej.
3: Om ryggsäcken försvinner, skyller jag bara på Storsjö och djuret.
0: Om ryggsäcken är borta så skyller Fjällkäll på Storsjö och djuret. Kan du med hjälp av den ledtråden lista ut var ryggsäcken finns? Och ring nu på 020 314 314. Häng kvar, Fjällkäll, får vi säga, om det är någon som lyckas klura ut det här. Så går vi vidare på topplistan över bästa B-sidorna som blev glada hits. Men at work är absolut annorlunda, verkligen en sån.
2: Det är glad.
0: Här är Mix Megapol.

0: Klockan är 9:10. Det där var plats 9 på topplistan som vi håller på att gå igenom här. Jag ser mycket, mycket fram emot resten.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällis!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du i ryggsäcken?
2: Ja, där har jag mitt stormkök, jag har min sovsäck och så har jag också ett tält.
0: Ja, ah, det man vinner om man hittar ryggsäcken eller kan lista ut vad den är, så får man ett presentkort. Man får själva ryggsäcken,
3: ja.
0: Och så får man ett presentkort, totalt värde 2000 kronor.
3: Super.
0: Mm-hmm. Och du hade en ledtråd förut, kan du säga den igen kanske?
2: Ja, om ryggsäcken försvinner skyller jag bara på Storsjö och djuret.
0: Mm. Som ska ha ätit den då. Jane är med på telefon. Hej Jane.
4: Hej, hej.
0: Hej, var tror du att ryggsäcken är någonstans?
4: I Östersund.
0: Mm, vad säger Fjällkäll då?
2: Är det där Storsjödjuret finns? Ja, det är det. Och där är det helt rätt svarat.
3: Hurra! Bra, Jane.
0: Grattis, Jane. Ska du ut någonting i skogen, eller?
4: Ja, men det älskar jag. För det är faktiskt på att vandra lite fjällemod nästa sommar blir det väl då, men absolut. Då
0: Gud, vad bra. Då säger vi grattis till att du vann ryggsäck med presentkort i.
4: Jättetack, ni är bara
3: grymma.
0: Ja,
3: du då.
0: Ha en fin dag.
4: Tack detsamma.
0: Hej, du Fjällkäll, du får väl försöka gömma den där ryggsäcken någon annanstans då?
2: Ja, fortsätter, det är underbart, säger Fjällkäll.
0: Vi hörs imorgon.
2: Hej!
0: Hej! Så går vi vidare på topp 10-listan över B-sidorna som blev glada hits. Vad säger ni om det här då?

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10 går vi vidare på alldeles strax. Du också, förutom den här härliga topplistan också, ska få glada nyheter, så häng kvar.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa B-sidorna som blev glada hits. Nummer 6.

0: 10, plats nummer 5 på listan över B-sidor som blev glada hits hittar vi Madonna, Into the Groove. Tänk att den superhitten var en B-sida från början.
1: Overkligt.
0: Är otroligt. Halvtids Erik.
1: Ja.
0: Dags för dig att ge oss glada nyheter.
1: Då ska det handla om Ludvig Hedenström som sprider glädje i byn där han bor. Råneå heter det, va? Gry, jag är lite osäker på uttalet. Eller Råne säger man bara kanske.
0: Ja, om man bor där.
1: Ja, om man bor där så säger man det. Men om man inte bor där, jag bor ju i Kungsbacka, så jag säger Råneå. Där har vi den här Ludvig som har en 79 år gammal traktor. En Massey Ferguson-traktor som han kör runt med på gatorna där. Och vi ska bara höra lite ljudet på traktorn och hur det låter. Eller firmabilen som han kallar den också då.
2: Spotta startnyckeln till. Det är ju lite surkåpet. Det är ingen nyckel till tennislåset bara. Kan vi se om den startar nu? Vi har ju tagit igång den på...
1: Nu startar inte.
2: Firmabilen. Känns det?
1: Firmabilen fick vi där. Och tänk då när han liksom åker till affären, parkerar utanför, sladdar in. Folk står ju på gatan bredvid och blir glada utav Ludvig att han är ute och kör med den här traktorn. Så det här är glada nyheter. Har du tips på någon, skicka dem till oss på studion@mixmegapol.se, så blir vi superglada.
0: Tack ska du ha. Var det en sån här traktor som kallas för Grålle? Det är väl en klassisk?
1: Ja. Det är den klassiska, den som är grå, därför heter den Grålle. Ja. Ingen hytt, ingen AC och sådana grejer, utan det är bara liksom metall och motor.
0: Sitter mellan bakhjulen,
1: ja. Ja, på en järnsabel.
0: Shit, vad bajs. Tack ska du ha, vi går vidare på topplistan. Plats nummer 4, där hittar vi ingen mindre än Taylor Swift.
1: Ja, fint.
0: God morgon.

0: Mix Megapol. Glad höst, topp 10 bästa B-sidorna som blev glada hits. Det där var plats nummer 2, vi har en kvar. Är ni redo?
1: Tror det, eller?
2: Oh. Jag hoppas att det är Depeche.
0: Nej. Ja,
1: det är glatt.
2: Nej, de är inte så glada i för sig.
0: Det är Gloria Gaynor.
1: Världens bästa låt.
2: Ja, det här.
1: Det här är det.

0: Här är Mix Megapol och Gry och morgongänget hör i varje morgon mellan 6 och 10. Och klockan 10 nu så spelar vi in ett nytt avsnitt av vår podcast Kvartsamtal med Gry och morgongänget.
1: Du hade massor med grejer som du ville ta upp.
0: Ja, massa saker vi måste prata om i podden. Madde Kihlman, hej!
2: Känner att jag måste lyssna på den här podden.
0: Du och Robin, ni tar över studion på eftermiddagarna.
2: Ja!
0: Du skulle sett EMDs, de var här i morse.
2: Jag hörde.
0: Säg sett på dem när vi pratar om hur mycket pengar det finns i kassan.
2: Jag hörde det, jag satt åt frukost med min dotter och det var jättekul. De trodde typ 35 000 ja, kanske eller någonting.
0: Bara, Testa 501 980 kronor istället.
2: Jag fattar när vi är tung min plånbok är på fredagen alltså, när vi har den här tävlingen. Helt sjukt.
0: Du, imorgon får vi sällskap av Niklas Strömstedt. Vem får ni gästbesök av imorgon, du och Robin?
2: Pernilla och Bianca.
1: Oj!
0: Du skämtar Aprillo.
2: Båda två kommer hit.
0: Gud vad roligt.
2: Vi har så många roliga gäster på gång. Peter Stormare har vi på gång också.
0: Alltså.
1: Ja, det är inte dömt du.
0: Nej. Det är på eftermiddagarna på Mix Megapol, det där det händer.
2: Ja, tydligen. Och sen är vi en massa annat.
1: Alltså på morgonen också.
2: Nej, nej.
1: Hallå, vi ska Niklas Strömstedt.
2: Vet ni att jag var så himla nära att förgifta honom sist han var här?
0: Nej.
2: Han skulle ta kaffe i vår kaffemaskin. Och jag gjorde det åt honom med kaffe. Och sen när kaffet var klart, då lät det... Och så körde den en sån här tvättning när den körde igenom rengörings... Men han hade ju valt en latte, så jag trodde att det var mjölken till latten som kom. Och sen så tog han upp muggen till munnen och jag bara, nej vet du vad, jag tar den, jag gör en ny till dig för jag tror att det kanske blir något fel.
1: Wow.
2: Det var så nära att han fick en rengöringsmedel när han var här. Kul att han kommer tillbaka.
1: Ja. Sjukt att han kommer tillbaka efter det.
0: Ja. Ha så mysigt på eftermiddagen.
2: Tack, lycka till alla gäster som kommer hit.
0: Madde och Robin tar i studion klockan 14 varje dag, så njut av deras sällskap här på Mix Megapol.
1: Lyssna!

0: Ja, då var Gry och morgongänget klara för idag. Vi säger tack till dem och jag säger välkommen till dig som lyssnar. Mix Megapol är det på radion och klockan är 10.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en kvinna i 25-årsåldern är anhållen misstänkt för den grova våldtäkten mot ett barn i Järfälla förra veckan. Och en man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna misshandlats i en lägenhet i Bromma under morgonen. Och minst 12 000 försenade förtidsröster ska räknas i Värmland idag och det är nu oklart hur det kan påverka valresultatet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Tack så mycket. En titt på onsdagsvädret. Det klarnar upp i södra halvan av landet. Först i väster och så småningom även i öster. Efter regnet sen så blir det ganska blåsigt och någonstans mellan 14 och 19 grader. I norra halvan av landet så ser regnet ut att hänga kvar under dagen med undantag för Norrlandskusten som får en del sol under dagen. Men även där blir det regnigt ikväll sen. Mellan 8 och 17 grader landar temperaturen på i norr. Mix Megapol på radion som sagt. Välkommen hit du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag som nu spelar den perfekta mixen på jobbet för dig. Blandad musik, både gammal och ny. Mellomusik från Medina får du höra direkt efter den här sköna låten ifrån Vanessa Paradis.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Mamma Gaga på Mix Megapol. Lady Gaga, Stefanie Germanotta, fick ju barn hyfsat nyligen, meddelades i helgen. Mix Megapol lyssnade på tal om barn. Spelar snart Robert Miles för dig.

0: ta varann.
1: Kvart över tio och du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, 16 september och idag är det internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet, ser jag här. Jag frågar mig alltid när det är en sån dag som är för något, är det någon som är emot ozonskiktet? Jag tror inte det. Minst när de förbjöd freon i sprayflaskor förresten, det gör jag. Och det har väl reparerat sig rätt bra efter det, tror jag, ozonlagret.

0: Extra mycket glada låtar i den perfekta mixen på jobbet nu. Vi satsar på en extra glad höst här nämligen. Varje dag hör du topplistor med glada låtar. Klockan 9 hos Gry och morgongänget och klockan 5 hos Madde och Robin. Idag är det de 10 bästa B-sidorna som blev glada hits. Efter 5 i eftermiddag hörde de nästa gång då. Vill du höra nya med Ella Langley? Mysiga countrylåten Choose in Texas. Fortsätt ha radion på. Jag bjuder också på Midnight Oil och Bon Jovi här med en stund.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

I övermorgon är det dags. Då öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 501 980 kronor. Du smsar vinn till 72104 för att vara med i tävlingen. Minst 18 år måste du vara och det kostar 19 spänn ska jag säga också. 501 980 kronor. Där har du den exakta vinstsumman. Och på fredag kan du vinna den här på Mix Megapol.

Ny musik i den perfekta mixen på jobbet. Ella Langley med Chosen Texas. Erik Wedberg här. Idag räknas de sista rösterna från valet i söndags. Dels är det utlandsröster, dels är det sena förtidsröster. Man vet inte exakt hur många det är, men man tror att det är fler än sist. Uppemot 300 000. Oppositionen leder med drygt 30 000 röster nu, så många frågar sig, kan det slå över? Det är ändå många röster. Men experterna tror inte det. Det är bara 5% chans eller risk då att det gör det. Å andra sidan, experterna hade ju fel när de gissade hur valet skulle gå. Så om valnatten var spännande, ja, då väntar ännu en rysare idag och i natten. En Mix Megapol du lyssnar på här.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en bra onsdag. Vi spelar den perfekta mixen här, en musikblandning där både gamla hits som den här får plats, men också nya låtar då. Alex Warrens Fever Dream till exempel, den får du höra nu efter 11, blandat med en One It Wonder från Joan Osborne.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: kvar.
1: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
2: Här är senaste nytt. Efter den dödliga bilolyckan på Östermalm i Stockholm i helgen så begärs en man i 20-årsåldern häktad, misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri. Bollnäsborna rekommenderas att koka sitt dricksvatten eftersom det kan innehålla bakterier, och det gäller veckan ut eftersom provsvaren väntas dröja till efter helgen. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter krympa, dock bara med 10 cm i år, att jämföra med rekordvarma 2024 då den smälte 3,4 meter. Den isfria nordtoppen är fortsatt Sveriges högsta punkt.
1: Tack så mycket. Vädret denna onsdag klarnar upp i södra halvan av landet. Först i väster och så småningom även i öster. Efter regnet sen så blir det ganska blåsigt och någonstans mellan 14 och 19 grader. I norra halvan av landet så ser regnet ut att hänga kvar under dagen, med undantag för Norrlandskusten som får en del sol under dagen. Men även där blir det regnet sen senare ikväll. Mellan 8 och 17 grader landar termometern på i norra halvan. Mix Megapol lyssnar du på. Nu fortsätter den perfekta mixen. Spela Ed Sheeran och One It Wonder-låten One of Us från Joan Osborne om en stund. Först Alex Warren med ny musik, Fever Dream.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här på Mix Megapol hör du Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. EMD hälsade på i morse, det var roligt. Och Gry berättade en historia, hon visste inte riktigt om hon hade fått en komplimang eller inte.
1: Som ni vet så åkte jag till Ibiza och gick och såg Swedish House Mafia spela. Och så tänkte jag så här, ja, men jag vill gå fram, jag vill se, jag vill gå nära, jag vill komma in i konserten. Och så här, ska gå in längst fram. Och då går jag förbi en tjej där och så säger hon, you're so cute. Mm. Och så tänker jag, fan vad schysst. Så förflyttade mig några meter och så fick jag sån här, menade hon det? Eller är jag den här gamla tanten som går på rave, som man ser på Instagram? Som är så cute.
2: Men vadå, det är väl fortfarande positivt?
1: Nej.
2: Nej, jo.
0: Tant eller inte, det är frågan. Gry och morgongänget hör du varje vardag som sagt, så även imorgon från 6 till 10, bara här på Mix Megapol.

Vi laddar för öppning av kassavalvet på Mix Megapol på fredag eftermiddag. 501 980 kronor ska vi tävla ut då. Vill du vara med? Vill du ha chans att vinna pengarna? Då måste du anmäla dig. Ta mobilen, öppna sms-appen, skriv vinn i ett meddelande och skicka det till 72104. Så går anmälan till. 19 kronor kostar det. Minst 18 år måste du vara. På fredag eftermiddag kan du vinna över en halv miljon. 501 980 kronor närmare bestämt här på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Är du ett stort fan av Backstreet Boys? Du har koll på att de kommer till Europa då strax, va? Totalt 10 konserter ska de köra i en och samma stad, Düsseldorf, Tyskland. Där var jag på bröllop i fjol förresten. Det är en fin stad, så det är värt att åka dit kan jag säga. Jag blir lite sugen nu. Jag spelar en av Backstreet Boys stora hits när den perfekta mixen på jobbet fortsätter här sen. Du ska också få lyssna på nya låten ifrån Sanna Nilsen då.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

fredags var det ju årsdag, exakt 25 år sedan, 11 september, 9/11. Den här låten var en av de som förbjöds att spelas i radio efter den terrorattacken. Hon sjunger om någon plane crash i andra versen där. Mix Megapol lyssnade på, vi spelade den perfekta mixen på jobbet. Efter Avicii så blir det ny musik ifrån Sanna Nilsen.

0: Nästa fredag, 25 september, kör de den första av totalt 10 konserter i Düsseldorf, Backstreet Boys på Mix Megapol. Glada nyheter till alla fans här i Europa. Glada nyheter till dig som gillar Madonna. Jag spelar en av hennes hits för dig när den perfekta mixen fortsätter efter 12. Och så har jag också hittat en glad nyhet jag tänkte berätta om. En gullig historia om ett gosedjur som glömdes kvar på ett hotell.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 12.
1: Räkningen av de så kallade onsdagsrösterna har inlätts. Det är utlandsröster och sena förtidsröster. I år så pass många att det inte väntas bli klart förrän imorgon, torsdag. Enligt experter så är det osannolikt men inte omöjligt att de här rösterna vänder valet till Tidöpartiernas fördel. Och en bild på en vägglus gjorde att spårvagnar i Göteborg togs ur trafik. Men nu så kommer det lugnande besked. Anticimex har sökt igenom vagnarna med hundar på morgonen och de är lusfria. När vagnarna tas i bruk igen är oklart, rapporterar SVT.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det klarnar upp i södra halvan av landet. Först i väster och så småningom även i öster då. Efter regnet sen så blir det ganska blåsigt och någonstans mellan 14 och 19 grader. Kollar vi norra halvan så ser regnet ut att hänga kvar där under dagen. Med undantag för Norrlandskusten som får en del sol. Men även där blir det regnigt senare ikväll. Mellan 8 och 17 grader landar temperaturen där i norr. Det är Mix Megapol på radion. Jag spelar Madonna i den perfekta mixen här strax. Jag ska också ge dig glada nyheter. Det handlar om ett godsdjur som glömdes kvar på ett hotell. Och där fick den leva ljuva livet, kan jag säga. Mer om det strax.

Klockan är 10:10. Hoppas du har en bra onsdag, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. När man hör de vanliga nyheterna så kan man ju ibland bli lite nedstämd sådär. Därför har vi på Mixmegapol tagit på oss att varje dag leta reda på nyheter som inte alls gör en nedstämd. Nej, man blir glad av de här nyheterna. Har du glömt något på ett hotell någon gång? Kanske någon laddare, något klädesplagg, sådär. Man blir ju glad när man får tillbaka det i så fall. Men frågan är om man blir lika glad som unga Julia som dagens glada nyhet handlar om. När Julia och hennes mamma nyligen checkade ut från ett lyxhotell San Domenico Palace på Sicilien så hände det tråkiga då. Julia glömde sin älskade gose isbjörn Rosie av misstag där. Råkade följa med lakanen in i tvätten till och med. Familjen fick ju panik när de upptäckte det här. Det hörde av sig till hotellet. Personalen lyckades hitta Rosie, men istället för att bara stoppa Rosie, isbjörnen då, i ett kuvert, så bestämde sig personalen att de skulle ge henne en riktig VIP-behandling. Det var ett lyxhotell trots allt. Så de fotograferade Rosie, gosisbjörnen då, när hon satt och slappade vid hotellpoolen och hon drack lyxiga drinkar eller låg nedbäddad i hotellsängen. De här bilderna skickades sen till familjen tillsammans med ett personligt brev skrivet ur gosisbjörnens perspektiv då. Rosie berättade om sin underbara extra semester, men avslutade med att hennes favoritplats i världen, det är ju ändå hemma hos Julia. Så de skickade ju kuvertet sen också. Det här hade de inte behövt göra personalen, men de gjorde det, och det måste ju adderat en extra dimension för hela familjen där. Jag tyckte det var fint och gulligt. Har du någon glad nyhet och tips om, får du göra det på studion@mixmegapol.se förresten.

Vill du vinna över en halv miljon kronor? På fredag har du chansen. Kassavalvet är tillbaka på Mix Megapol. Vi öppnar det i övermorgon. Gott om tid att anmäla sig alltså. Dra ett sms nu om du vill. Skriv vinn i det. Skicka till 72104 så är du anmält och klar. Du betalar 19 kronor för det där smset och minst 18 år måste man vara för att vara med i den här tävlingen. 501 980 kronor ligger i kassavalvet. Vi tävlar ut dem här på fredag.

0: Nya från Petra Marklund på Mix Megapol. Mitt hjärta är en rebell. Nu ska det handla om vardagslyx.
1: Dagens kula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad är din vardagslyx? Ett presentkort på 500 kronor från Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Onsdag är onsdag, en dag att unna sig saker. Och det behöver inte vara saker man äter, utan även annat. Jag undrar därför, vad som är din vardagslyx? Vad gör du för att vardagen ska bli lite roligare, mindre grå, mer färgglad kanske? Köper du något? Eller gör du något kanske? Ring och berätta. 020 314 314 och numret till Mix Megapol. Vad är din vardagslyx? Ett presentkort på 500 spänn kan bli ditt. 020 314 314 som sagt.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och... Trocadero!

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a

0: Mix Megapol lyssnar du på, 21 är klockan och jag ställde en fråga här för en liten stund sen.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad är din vardagslyx? Det var frågan. En kanske lite grå tråkig onsdag eller valfri dag i veckan. Hur piffar du upp den? Vad gör du liksom? Är det något du gör eller någonting du köper? Eller sådär. Vad är din vardagslyx? 020 314 314 är numret. Jag med mig ska vi se Marie i Sölvesborg här. Vad är din vardagslyx?
2: Det är att göra lite goda smoothies.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så du tar fram liksom blendern och så slänger du i. Vad slänger du i blendern för att den ska bli god smoothie?
2: Ja, men då slänger jag i lite grönkål. Kål, lite ingefära, äpple, banan, äppeljuice.
0: Ja.
2: Och så kör jag det lite och så blir det massa med vitaminer och sen så är det gott också.
0: Och så slänger du i dig det och så har du lyxat till en onsdag som den här då liksom.
2: Jajamensan.
0: Det låter gott, det måste jag medge, Marie.
2: Det får du testa.
0: Ja, det får jag verkligen göra. Och så säger jag grattis till dig också, för du har just vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop Shopadero.
2: Oj, oj, oj. Tack, vad roligt.
0: Tänk vad fint du kan. Gula prylar kan du ha på dig när du sitter och äter din smoothie hädan efter. Det blir ju kanon där.
2: Ja, alltså det blir ju perfekt.
0: Du, grattis till dig. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Marie.
2: Tack själva för ett jättebra program. Mamma.

0: Mix Megapol, vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Blandad musik, både gamla hits som den här och såklart nya låtar. Och glada låtar också. Vi satsar på en extra glad höst och ger dig topplistor varje dag vid 9 på morgonen och 5 på eftermiddagen. Idag listar vi de 10 bästa B-sidorna som blev glada hits. Lyssna gärna på listan vid 5 i eftermiddag.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Onsdag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit, du som lyssnar. Klockan är lite drygt ett.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Efter den dödliga bilolyckan på Östermalm i Stockholm i helgen så begärs en man i 20-årsåldern häktad, misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri. Räkningen av de så kallade onsdagsrösterna har inletts. Det är utlandsröster och sena förtidsröster. Det är så pass många att det inte väntas bli färdigräknat förrän imorgon. Och VM-spelare utgör större delen av Graham Potters landslagstrupp som ska spela inte mindre än 4 Nations League-matcher. Nya bekantskaper är yttern Patrik Wålemark och Hammarbys högerback Hampus Skoglund.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det klarnar upp allt mer i södra halvan av landet nu. Det började i väster och sker så småningom även i öster. Efter regnet blir det ganska blåsigt och någonstans mellan 14 och 19 grader. Kollar vi på norra halvan av landet så ser regnet ut att hänga kvar där under dagen. Med undantag för Norrlandskusten som får en del sol nu då. Men även där blir det regnet ikväll sen. Mellan 8 och 17 grader landar temperaturen på i norra halvan. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Jag bjuder på en klassiker från The Police direkt efter Klara Hammarströms nya låt. Här är hennes Gravity på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol hörde som sagt den perfekta mixen på jobbet. Du hör också Gry och morgongänget här varje dag från 6 till 10. Det var roligt när EMD hälsade på dem i morse. Och halvtids Erik, han lärde i alla fall mig ett nytt ord.
1: Det var på restaurang här i helgen och då så tycker jag om sån här balsamico-kräm, ni vet, som man kan ha på maten. Mm. Gillar ni det eller?
2: På sallad.
1: Man kan också ha det på lasagne och så. Mm. Då säger hon som jobbar där, jaha, du vill ha gubbketchup. Tydligen så kallas balsamico-kräm för gubbketchup. Det kändes inte okej. Alltså, jag trodde det var fräscht och ungdomligt att äta som balsamico-kräm. Men tydligen inte. Gubbketchup alltså, dagens ord.
0: Dagens ord, ja. Gubbketchup. Imorgon hör du Gry och morgongänget här igen. Från klockan 6 på morgonen till klockan 10. Bara på Mix Megapol.

En blandning av gamla och nya låtar som gör en på gott humör. Det hör du i den perfekta mixen på Mix Megapol. Varje dag faktiskt. Stort tack för att du väljer att lyssna på oss.

0: Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Vi spelar som sagt den perfekta mixen på jobbet här. Blandad musik. Två hits från årets Mello på gång om en liten stund. Felicia och Saga Ludvigssons låtar, men också gamla hits från både Gyllene Tider och Whitney Houston ska jag hinna med att spela innan Madde och Robin tar över strax före två.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Everybody hurts. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, sen 2 veckor och 2 dagar är den över. Sommaren, den kalendariska i alla fall. Mix Megapol hör du Gyllene Tider på. På fredag öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Vill du vinna pengarna där, över 500 000 kronor, då smsar du ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. På fredag eftermiddag tävlar vi ut 501 980 kronor här på Mix Megapol. Tell me.

42 och Mix Megapol på radion. Erik här. På fredag startar en ny säsong av På spåret på TV. Kul. Gry och Jonas är med år igen. Hoppas de vinner. En person som också skulle tävlat är Asiya Dahir. Men hon får inte vara med längre. Hon byts ut mot Tina Turner, såg jag. Gamla kartläsaren där. Anledningen, Asiya är väl med Bäst i test som är sant samtidigt som På spåret. Bäst i test har dock inte premiär förrän om exakt en månad, 16 oktober. Men SVT vill tydligen inte att man ska kunna sappa över och byta kanal och se samma ansikte i ett annat program då. Så nu, ja, får hon vara med då.

0: Nästa fredag är det löning för de flesta i alla fall. Det tänker man på när man hör Uggla. Erik heter jag, Madde Kihlman sitter mitt emot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vad händer hos dig och Robin idag?
1: Först och främst kommer vi fortsätta spela den perfekta mixen. Mm. Det blir nya låtar och äldre låtar. Alla är bra, jag lovar.
0: Just det.
1: En glad nyhet blir om en stund också.
0: Vad handlar det om?
1: Alltså man hoppas ju att tjuvar ska vara jädrigt klantiga och klumpiga och göra dumma grejer och åka fast och så här.
0: Ja!
1: Ja, och nu tänker jag berätta om en sån. Det ska jag göra i glada nyheter om en liten stund. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol. Välkommen, nu är klockan 2.
2: En 26-årig man åtalas för 2 mordförsök efter en skjutning i Sätra i Gävle i somras. Enligt åklagaren så har han skjutit mot 2 slumpmässigt utvalda tonåringar. Den eller de som beställde dådet har man inte fått tag på, skriver Gävle Dagblad. Och en kvinna har enligt VG fått sparken från ett hotell i Oslo efter misstankar om att hon serverat gammal utgången kyckling till poliser som var i stan i samband med kung Haralds begravning. Ingen ska ha blivit sjuk, men kvinnan misstänkt för att ha försökt skada en tjänsteman och nekar till brott enligt hennes advokat.
1: Regn i Norrland men solchanser vid kusten. Och i södra halvan av landet kan det också komma skurar, främst i väster. Men på östkusten solglimtar. Och i Sjöbo är det varmast just nu med 20 grader. Klockan är på sena 2. Det är Mix Megapol. Det är Romy Kalmegård.
3: Och Madeleine Kilman. Nu springer vi ner i eftermiddagen.
1: Det gör vi. Och vi lovar att ge dig den perfekta mixen. Du ska få nya låtar varvat med sådana som du kanske inte har hört på 30 år eller så. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen oavsett om du jobbar, sitter i bilen eller kanske räknar röster.
1: Ja, ingen stress, men ni får gärna bli klara snart.
0: Ja, men alltså, om du är otålig, gissa hur Ulf Kristersson och Magdalena Andersson har det just nu då.
1: Verkligen.
0: En, två, tre, fyra. Det här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Imorgon gästas vi av Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso.
1: Just det, ny säsong i premiär imorgon för Wahlgrens värld.
0: Jätteroligt, de här imorgon eftermiddag. Och imorgon bitti så dyker Niklas Strömstedt upp här på jobbet. Han ska hälsa på oss Gry imorgon-gänget.
1: Var det inte honom du höll på att förgifta sist han hälsade på?
0: Bara säga att det inte var meningen. Han skulle ha en

0: närmar sig halv tre. Du vet, i serietidningar,
1: ja,
0: och en del filmer, så är ju skurkarna klantiga.
1: Ja.
0: De glömmer grejer och så.
1: Det är kul.
0: Ja. Det kan också hända i verkligheten.
1: Åh, har du en sån historia på gång?
0: I dagens glada nyhet handlar om en skurk som inte alls är nöjd med sig själv.
1: Åh, älskar sånt här.
0: Vi tar det strax.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Varje dag ger vi dig en glad nyhet. Dagens glada nyhet är att skurkar är korkade.
1: Okej.
0: I alla fall den jag ska prata om. Han åkte tåg och glömde sin väska på tåget. Och i den var det jättemycket knark.
1: Ah.
0: 5 kilo amfetamin och 8000 tabletter. Och inte nog med att han blev slagen i huvudet med en dammsugarstång av den som skulle ha väskan sen. Han anmälde också till SJ att han hade tappat bort väskan.
1: Ja, hittegods.
0: Och de öppnade i väskan såklart.
1: Ja, såklart.
0: Så när han skulle hämta sin väska, då stod ju polisen där och tog honom.
1: Ja, det är inte lätt i den här branschen, alltid.
0: Nej, och tur är väl det. Mm. Det här med att tjuvar är korkade och klantiga ibland, det får faktiskt vara dagens glada nyhet i Mix Megapol. Hello.

0: Lonely, Tucson, Texas. Det är Mix Megapol med Madde och Robin. Jag bävar lite för det vi ska prata om nu.
1: Jaha.
0: För du brukar alltid ha räknat ut...
1: Ja, kassavalvet. Ja.
0: Kassavalvet ska vi öppna på fredag. Det behöver jag inte för. Det blir toppen. Någon som lyssnar kommer att vinna 501 980 kronor. Och då brukar ju du räkna ut vad man kan göra för de pengarna.
1: Ja, men jag tänker en liten berg- och dalbana kan man köpa för de pengarna.
0: Hur liten?
1: Ja, men jag kollade Monster, som den heter, senaste berg- och dalbana på Gröna Lund. Mm. Den kostade 450 miljoner. Den är 700 meter lång. Översätter man det här så blir det ungefär 78 centimeter berg- och dalbana som man kan ha hemma i vardagsrummet.
0: Till och med jag skulle våga åka den om den är 78 centimeter.
1: Mm, man får göra vad man vill om man vinner.
0: Ja, faktiskt. Gör någonting annat. På fredag kanske vi ringer dig. Då ska du säga att det är 501 980 kronor som ligger och väntar i kassavalvet. Och hur ska vi kunna ringa dig om du inte anmält dig? Det måste du göra.
1: Ja, då skickar du ett sms med ordet vinn till 72104. Det här kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Sen när du bara vänta, ringer vi dig och du svarar rätt, då vinner du pengarna här i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Du vet, ibland så har vi ju kändisväder.
1: Ja, det har vi.
0: Idag är det en Hollywoodstjärna som läser vädret i Mix Megapol.
1: Det här är faktiskt stort.
0: Det är jättestort. Vi lyssnar på det strax.
2: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Hej och välkommen, det här är Mix Megapol och klockan har blivit 3.
3: Och här är senaste nytt. Den person som varit anhållen misstänkt för en barnvåldtäkt i Järfälla utanför Stockholm förra veckan har släppts. Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att nya omständigheter gör att personen inte längre är misstänkt. Och ingen annan är heller frihetsberövad i nuläget. Rösträkningen pågår för fullt efter valet. Just nu räknas de sent inkomna förtidsrösterna och utlandsröster. På Valmyndighetens hemsida kan man följa hur rösterna tickar in. De rödgröna leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, även om högersidan har knappat in lite grann. Och så ska vi avsluta med att Kebnekaises sydtopp fortsätter att krympa. I årets mätning har den minskat med bara 10 cm. Det här kan man då jämföra med rekordvarma 2024 då toppen smälte med 3,4 meter. Kebnekaises nordtopp som är isfri har en fast höjd på 2096,8 meter och är Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Ibland dyker upp en väldigt, väldigt känd person och ger oss vädret. Idag är en sån dag, Robin.
4: Ja.
0: Peter Stormare, varsågod.
5: Tyvärr så har vi regn i Norrland. Men det är solchanser längs kusten. Det var kul. Men i södra halvan av landet så kan det komma skurar. Främst i väster då. Men på östkusten solglimta. Det är liksom hit och dit hela tiden. Ja. Men det är vi vana vid här i Sverige, så vi tar inte med för stort allvar.
0: Tack så mycket, Peter Stormare. Strax ska vi lyssna på det lät i morgons Gry och morgongänget. Gry fick en insikt om sig själv som kanske inte var helt kul.
3: Ja, just det.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig vid den här tiden, men på morgonen är det Gry och morgongänget.
1: Ja, just det.
0: Och Gry pratar om en grej i morse som alltså man drabbas av när man är någonstans runt 50 och börjar se sig själv ur andras ögon. Så här lät det i morse.
2: Som ni vet så åkte jag till Ibiza.
1: Ja.
2: Och gick och såg Swedish House Mafia spela. Så jag bara, jag ska ta mig längst fram. Och så står en tjej där och så säger hon, you're so cute. Mm. Och så tänker jag, fan vad schysst. En tjej som ger en annan tjej en fin komplimang. Jag bara, thank you, jättekul. Så förflyttade mig några meter och så fick jag sån här, menade hon det? Eller är jag den här gamla tanten som går på rave som man ser på Instagram? Som är så cute.
0: Så lät i morse. Och alla ravare är tillbaka imorgon bitti mellan 6 och 10. Niklas Strömstedt kommer hit och hänger med dem imorgon.
1: Kul.
0: Vi fortsätter göra den perfekta mixen på jobbet. Om vi inte spelar din favoritlåt än så kanske den dyker upp alldeles strax. Eller så gör du den här med New Kid.

0: Det är Mix Megapol. Fixar du kaffe så fixar vi den perfekta mixen på jobbet.
1: Jag springer och hämtar kaffet.
0: Perfekt. Vi ska lyssna på en av de populäraste låtarna från de senaste årens Melodifestival. Jag vet i alla fall, barnen på min dotters skola hade någon så här allsång till den för bara någon dag sedan. Ja. Först en klassiker från 80-talet. Det här är Madonna i Mix Megapol.

0: Klockan är strax 3:30, dags för en sanning, en lögn.
1: En av oss talar sanning, en av oss ljuger. Ditt uppdrag, du som lyssnar, är att ta reda på, eller gissa på vem av oss som far med sanningen, så att säga.
0: Vill du börja?
1: Jag börjar. För ungefär 15 år sedan så fick jag ett infall och köpte ett hus. Spontant, ett risigt torp, fallfärdigt gammalt hus långt ut på landet i Västmanland. Hade ingen direkt plan, jag har också tummen mitt i hand ska man komma ihåg. Och det här slutade med att det här huset faktiskt fick rivas och tomten säljas. Jag gick jättemycket back på den affären.
0: Man kan bli kär i ett torp, så är det bara.
1: Mm, så är det.
0: Okej, det här är min sanning då. Det här är min värsta dröm som jag någonsin drömt, som gjorde att jag blev orolig för mig själv.
1: Mm-hmm.
0: Jag har en gång drömt att jag knöt ihop mina grannar med sånt där vitt kökssnöre, buntade ihop dem, la dem i en ugnsfast form och mikrade dem. Och sen vaknade jag med ångest och undrade hur jag har egentligen där uppe i huvudet. Vem av oss talar sanning? Har Robin köpt ett fallfärdigt torp eller har drömt att jag knutit ihop mina grannar och mikrat dem? 020 314 314.
1: Man kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max så man kan kolla på till exempel Renoveringsdrömmar på Kanal 5.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag.
0: Och det här är originalet.
2: För allt det onda som jag gjort fick ingen sota utom jag.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
4: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
4: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
4: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: En sanning, en lögn presenteras av Renoveringsdrömmar. Onsdagar på Kanal 5.
1: Jag lurat oss. You are a liar.
2: Nyss påstod både jag och Robin att vi talade sanning. Och då ringde Julia som sitter i en bil i Nyköping. Vad fint att vi får vara med dig när du åker bil. Det är som att vi liksom är dina osynliga kompisar i baksätet.
3: Ja, precis.
2: Det lät lite obehagligt, hörde jag när jag sa det själv.
4: Ja, men faktiskt. Ska vi gå vidare?
2: Ja, det ska vi ta. Vem är det som talar sanning? Är det Robin som har köpt ett risigt torp som har förlorat massa pengar på? Eller är det jag som har drömt att jag knöt ihop mina grannar och mikrade dem?
3: Nej, jag tror att det är Robin som talar sanning.
4: Nej, det är faktiskt inte det. Och det här är väldigt obehagligt. Nej! Att Madde faktiskt har drömt.
2: Ja, vilken ångest jag vaknade med sen.
4: Om att du har mikrat dina grannar.
3: Törs vi sitta bredvid henne?
2: Jag borde gå och prata med någon, tror jag.
3: Ja, jag tror det.
4: Jag tar två steg bort från henne här.
2: Ja. Julia, tack för att du ringde och fortsatt prata.
3: Tack detsamma.
2: Ja, man kan inte röra vad man drömmer.
4: Nej, det kan man inte. Ny chans imorgon, då kan du vinna ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel Renoveringsdrömmar på Kanal 5.
2: Det här är Mix Megapol, det här du får den perfekta mixen.

0: Victor Lexell, Molly Sandén, tänk om i Mix Megapol. På fredag är det en vecka kvar till lön. Då passar det väl jättebra att vinna ungefär 500 000 kronor.
1: Tänk att det bara kan trilla in. Man öppnar banken på telefonen och bara, hur många siffror?
0: Alltså man skulle ju ta en printscreen bara för att spara för alltid.
1: Att man gjort. 501 980 kronor kan du vinna, men då gäller det att du är med och anmäler dig först.
0: Och det gör du genom att smsa till oss. Skriv vinn, skicka till 72104. Kom ihåg summan som är 501 980 kronor. Vi kan ringa dig om du är över 18 och har anmält dig, och det kostar 19 kronor att vara med. Så vinn till 72104. Och summan i kassavalvet i Mix Megapol är
1: 501 980 kronor.
0: Stort lycka till!

0: Idag här i Mix Megapol har vi en Hollywoodstjärna som läser vädret.
1: Ja, det är inte varje
0: På riktigt så har vi det. Ja. Så det blir det om ett ögonblick. Nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Två svenska män i 40-årsåldern misstänks för spioneri i Finland och de har häktats under eftermiddagen. Tidningen Ilta Sanomat skriver att männen är skrivna på samma adress i Härnösand. Vad de misstänks ha gjort vill den finska polisen inte berätta. Rösträkningen pågår för fullt efter valet. Just nu räknas ju de sent inkomna förtidsrösterna och utlandsröster. På Valmyndighetens hemsida kan man följa hur rösterna tickar in. De rödgröna leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Knappt 30 000 röster skiljer blocken åt i detta nu. Och en bild på en vägglus blev viral och gjorde att spårvagnar i Göteborg togs ur trafik. Nu kommer lugnande besked. Anticimex har sökt igenom vagnarna med hundar under morgonen idag och de är lusfria. När vagnarna kan tas i bruk igen är oklart, rapporterar SVT.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Peter Stormare, Hollywoodstjärna, är den som levererar vädret idag. Varsågod Peter.
3: Tyvärr så har vi regn i Norrland. Men det är solchanser längs kusten. Det var kul. Men i södra halvan av landet så kan det ju komma skurar. Främst i väster då. Men på östkusten solglimta. Det är liksom hit och dit hela tiden. Imorgon blir det eventuellt snö längst upp i norr. Det vore väl någonting. Fram med pulkan bara. I sydväst ska det regna? Ja, det kan ni ha. I övrigt så blir det blandat. Lite smått och gott alltså. Ja, tack för mig. Det här var Peter Stormare och vädret idag.

0: Mix Megapol, många sitter och funderar på vad det blir för mat idag när klockan är strax efter 4 och man lyssnar på Alex Warren med Fever Dream. Jag skulle göra varma mackor till min dotter i morse. Hon är inne i en fas, de är det barn, nu vill jag bara äta det här. Nu vill jag ha varma mackor till
1: frukost. Okej, hur gick det då?
0: Mina fingertoppar.
2: Nej, hur ser det ut?
0: Det ser randigt ut.
2: Ja, det gör det.
0: Du vet de här ränderna som är på varma mackor? Jag har ju likadana på mina fingertoppar nu. Jag brände mig. Jag vet inte hur jag lyckas.
1: Det här, räknas det här som kockskada?
0: Ja,
1: när man gör varma mackor.
0: Ja, mackjärn är också

0: Mix Megapol, imorgon vid den här tiden gästas vi av Pernilla och Bianca.
1: Och när man säger så vet alla vilka man pratar
0: om. Ja, det behövs liksom inte några efternamn. Men då tänkte jag skulle testa dig, Robin. Jaha. Och också dig som lyssnar nu. Strax ska vi lyssna på Alice och Petra. Vilka är det utan efternamn?
2: Okej.
0: Först Avicii är den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Igår, när vi pratade med någon som fick berätta vad som var det bästa som hade hänt en dag,
1: ja,
0: så pratade vi med Maria. Och hon skulle ju fria till sin Anders.
1: Samma dag, hon hade precis fått hem ringarna.
0: Har du fått en uppdatering?
1: Jag fick precis ett mejl från Maria som sa att han svarade ja!
0: Ja, vad roligt!
1: Grattis!
0: Vill du vara med idag och berätta vad som är det bästa som har hänt idag? Det behöver ju inte vara så stort som ett frieri. Nej, det kan vara bara någon som har sagt något snällt eller gjort något roligt idag.
1: Exakt.
0: Vad är det bästa som har hänt idag? Du har chans att vinna presentkort på Circle K. 020 314 314.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Mix Megapol, vi ska ta reda på vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Det är något vi frågar olika personer varje dag. Det är Björn som ska få svara. Okej, vad är det bästa som hänt?
2: Om jag ska vara riktigt ärlig, i måndag så började jag jobba efter 13 månaders sjukskrivning på grund av en cancerdiagnos.
0: Oj!
2: Så det får man väl skryta om lite, tänker jag.
0: Verkligen? Vad var det för cancer du åkte på?
2: Låg ner, längre ner i tarmen.
3: Hur känns det att vara tillbaka på jobbet nu då?
2: Kul, spännande, utmaningar.
0: Vad är det du jobbar med?
2: Jag jobbar ute på Arlanda, städar flygplan.
0: Okej, men du, vilken chock att få besked om att man är sjuk.
2: Ja, det gick väldigt fort för drygt ett år sedan. Men nu är jag pigg och cancerfri.
0: Yay!
3: Underbart.
0: Åh, du, vi tänkte att du skulle få ett himla snyggt presentkort på Circle K på 500 kronor.
2: Och det blir jättetrevligt.
0: Och imorgon tänker vi fråga någon annan vad som är det bästa som har hänt idag. Ring gärna in till oss då här i Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada

0: kommer ett tips i Mix Megapol strax innan fem. Du har chansen att vinna över 500 000 kronor på fredag och man anmäler sig genom sms, så att det är superenkelt att vara med.
1: Så här gör du, skriv vinn och skicka till 72104. Det här kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år. Och sen är det bara att vänta på samtalet på fredag.
0: Ja, om vi ringer dig så säger du bara, ja men det är ni, det är 501 980 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Säger du så vinner du.

0: Mix Megapol. För länge sedan när vi var små, då släpptes det singlar.
1: Ja, just det.
0: Alltså fysiska svarta små skivor med två sidor.
1: Min första var Blond, Bara hon älskar mig.
0: Ja, min första var Alice Cooper, Poison.
1: Ja.
0: På A-sidan, då var ju den låten man trodde mest på som skulle bli en hit. På B-sidan så var det en ganska bra låt. Men grejen var ju att många av de där ganska bra låtarna visade sig vara större hits än A-sidan.
1: Ja, men exakt. Och det här har vi tagit fasta på idag i Glad höst. Topp 10, vår topplista som startar alldeles strax.
0: Temat idag är bästa B-sidorna som blev glada hits. Och så har vi en otippad metrolog på gång också. Häng med.
2: Jag skulle böja mig ner och leka.

0: 23 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Hej och välkommen, där är Mix Megapol. Klockan är nu 5. Oj.
1: Här är min mikrofon,
0: ja,
1: tack.
0: Tack.
1: Här kommer senaste nytt. En man i 20-årsåldern häktades idag misstänkt för att ha orsakat bilkraschen på Östermalm i Stockholm i helgen då en kvinna dödades och hennes son skadades. Enligt vittnen körde mannen i väldigt hög hastighet och han misstänks för bland annat vållande till annans död och smitning från trafikolycka. Så ska jag berätta att en kvinna i Oslo har fått sparken från ett hotell, detta efter misstankar om att hon serverat gammal utgången kyckling till poliser som var i stan i samband med kung Haralds begravning förra veckan. Ingen ska ha blivit sjuk, men kvinnan misstänks för att ha försökt skada en tjänsteman. Hon nekar till brott, rapporterar tidningen VG. Och sist sport, Anthony Elanga som gjorde 2 mål under fotbolls-VM saknas på grund av skada i den första landslagstruppen efter mästerskapet. Även målvakten Jakob Widell Zetterström är skadad och missar samlingen. Blågul ska spela 4 Nations League-matcher, den första hemma mot Rumänien på fredag nästa vecka.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Idag så har vi en väldigt speciell person som väderman.
1: Ja, en Hollywoodstjärna faktiskt.
0: Peter Stormare, varsågod.
3: Imorgon blir det eventuellt snö längst upp i norr. Det vore väl någonting, fram med pulkan bara. I sydväst ska det regna. Ja, det kan ni ha. I övrigt så blir det blandat, lite smått och gott alltså. Ja, tack för mig. Det här var Peter Stormare och vädret idag.
0: Tack Peter Stormare. Tack, jag ber om ursäkt till dig som bor i sydväst. Nu ska vi köra igång en topplista. Du får en topplista varje dag vid den här tiden. Idag är det de bästa B-sidorna som blev glada hits. Beach Boys på plats nummer 10 i Mix Megapol.

0: Varje dag klockan 9 och klockan 5 ger vi dig en topplista. Idag är det de bästa B-sidorna som blev glada hits. Det är liksom temat i Mix Megapol och vi har kommit fram till plats nummer 8. Och här finns en låt med en väldigt känd dans. Du brukar ju köra den här för mig som uppvärmning inför vår sändning varje dag.
1: Du har lovat att inte berätta det för någon.
0: Beyoncé, Single Ladies i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol. Vi fortsätter räkna ner vår lista. De bästa B-sidorna som blev glada hits. Jag kollade mina Facebook-minnen precis. Ja. För, alltså exakt idag, fast för 11 år sedan, var jag och tittade på YouTube när de var här i Sverige.
1: Ja, en av alla arena gigantiska jättespelningar.
0: Jag minns ingenting om det här, men jag ser ju i telefonen att jag har ändå varit där.
1: Det är tur att man har minnen på Facebook.
0: Det var säkert bra. YouTube, plats nummer 6.

0: Plats nummer 5 på listan över de bästa B-sidorna som blev glada hits. Madonna, Into the Groove, som fyllde 68 för prick en månad sen faktiskt.
1: Jag vet ju att hon har pensionärsrabatt på ICA på tisdagar.
0: Ja, är det på tisdagar?
1: Konstigt att föreställa sig.
0: Jag funderar lite på hennes pension, om hon nu går i pension. Vilket fack är man liksom med i om man är världsartist? Finns det ett speciellt fack?
1: Ja, vi kommer aldrig få reda på det, Madde.
0: Det kommer vi inte göra. Vi fortsätter räkna ner listan då. De bästa B-sidorna som blev glada hits. Vilken är allra bäst? Det tar vi reda på om ett ögonblick.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig från sonen.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa B-sidorna som blev glada hits. Nummer 4.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Hoppas att du har en härlig onsdagkväll. Jag börjar måndag till fredag, så jag har ju liksom lite mer än halva arbetsveckan gått nu.
1: Grattis.
0: Ja, verkligen. Vi fortsätter räkna ner listan som idag heter de bästa B-sidorna som blev glada hits. Så jag är ju orimligt nyfiken på vilken låt som toppar den här listan.
1: Ja, men jag har en bit kvar tills dess.
0: Ja, det var, B-sidor var inte ens tanken att det skulle bli en hit.
1: Nej,
0: men så blev det ändå det. Vi kollar in plats nummer 3 så länge då. Det här är Los Lobos i Mix Megapol och La Bamba.

0: Mix Megapol Queen, We Will Rock You på plats 2 på listan över de bästa B-sidorna som blev glada hits. Några andra låtar på den här listan var Taylor Swift med Cruel Summer och Bill Withers, Ain't No Sunshine, You Too Sweetest Thing.
1: Tänk att alla de här låtarna inte liksom var meningen att bli de största hitsen, och så blev de ofta det.
0: Ja, men här kommer ju chocken.
1: Ja.
0: När vi kollar på första platsen. Hur kunde de inte tro att det här skulle bli en jättehit? Det är helt faktiskt obegripligt. På plats nummer 1 på listan över de bästa B-sidorna som blev glada hits, Gloria Gaynor i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Kanske har du precis kommit hem, tagit på dig mysbyxorna och känner att gud vad skönt att vara hemma en stund. Har du en minut över så kan du väl passa på att anmäla dig till kassavalvet då?
1: Ja, om du är sugen på att vinna över 500 000 kronor redan nu på fredag. Du smsar för 19 kronor till 72104. Det ska bara stå vinn i meddelandet. Och det här är då för dig som är över 18 år.
0: Så vinn till 72104. Sen är det bara vänta. Jag vet, det är tråkigt att vänta, men det är ändå bara 2 dagar. Och fredag eftermiddag ska vi ringa någon. Om vi ringer dig så ska du säga rätt summa i kassavalvet, för då är vartenda öre ditt. Och summan är alltså 501 980 kronor. Skriv ner det någonstans och chans att vinna här i Mix Megapol.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Niklas Strömstedt, och vill du höra mer av honom så hälsar han på här i Mix Megapol imorgon bitti vid 7:30 ungefär. Det är Maddo Robin som håller dig i sällskap, strax Maria Lindberg.
1: Hon fortsätter med den perfekta mixen. Vad ska hon spela?
0: Nya låten med Sanna Nilsen.
1: Ja, den är så bra.
0: Den är jättebra och den låter precis som den skickades kanske in till Mello.
1: Ja, du tänker att det är en sån.
0: Ja. Ja, vi får se. Och så blir det äldre låtar också. Det blir liksom såna här låtar som du hörde när du hade ditt första sommarjobb till exempel. Den perfekta mixen i Mix Megapol.
2: Okokta spagettis.
3: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Det är bara att ladda om nu då, mot veckans andra hälft och en mysig onsdagskväll här på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig när det är dags för nyheter nu när klockan har blivit 6.
2: Och här börjar vi med valet. Räkningen av de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna har pågått under dagen. Men det kommer inte bli klart förrän imorgon i flera av de stora kommunerna. I Stockholm hade man inte ens börjat räkna vid 16-tiden, uppgav valnämnden då för SVT. Den senaste timmen så är det ett mandat som hoppat mellan blocken flera gånger. Men oavsett vem som har det just nu så leder oppositionen fortsatt över Tidöpartierna. Mannen som dömdes för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005 har överklagat domen. Hans advokat säger till SVT att han gissar att hovrätten tar upp fallet i mitten av oktober. I tingsrätten så dömdes mannen till 14 års fängelse. Han kopplas till brottsplatsen genom DNA-bevisning och medger att han flyttat på en av kropparna. Och fotboll, VM-spelare, utgör större delen av Graham Potters landslagstrupp som ska spela inte mindre än 4 Nations League-matcher. Nya bekantskaper är yttern Patrik Wålemark och Hammarbys högerback Hampus Skoglund. Blågult börjar med hemmamatcher på nationalarenan i Solna mot Rumänien och Polen i slutet av september. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Gillar du sol så är det bara att tacka och ta emot. Den fortsätter skina imorgon också i nästan hela landet med undantag för längst norrut och på västkusten. I landet söder halva runt 15 grader och i norr runt 7. Och här snart ny musik ifrån Sanna Nilsson, för nu fortsätter den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Sanna Nilsen här på Mix Megapol med ny musik, What Love Is. Norrsken, har du sett det någon gång? Inte jag, men jag tycker att det hade varit otroligt häftigt att få se det IRL. För det dyker upp bilder på det nu, så det verkar ju vara lite säsong för norrsken.

misstag. Redan onsdag och innan du hinner säga kassavalvet så är det fredag och pengarna ska ut. 501 980 spänn. Väldigt enkelt att komma över dem också. Det är bara att sträcka efter mobilen. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också för att komma över dryga halva miljonen på fredag här på Mix Megapol.

0: Vad är det egentligen som har hänt? Klara Hammarström har tydligen tabbat sig i Elitstyrkans hemligheter VIP. Det pratas det en hel del om. Vi lyssnar in henne om en liten stund. Du ska få Nordman och Erik Carmen också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Jag var inte på topphumör häromdagen och då hade det här varit det absolut bästa för mig. Bästa låtarna som är omöjligt att bli sur till. Så blir det imorgon i Glad höst topp 10, vår egen topplista som du har 9 och 17 här. Allt för att göra din höst lite här.

0: Det är inte bara musiken som kan få dig lite gladare här på Mix Megapol, utan glada nyheter också. Snart ska vi lyssna in dem. Du får fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen också. Och så vill jag gärna påminna om det här gänget.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad. Och efter balladen, något

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Som en fästing eller igel. Den vill inte ge med sig än. Solen, den suger sig kvar. Imorgon så finns den bakom molnen och de lättar, så chans till en hel del sol förutom på västkusten och allra högst upp i norr. Och temperaturen från 7 grader i norr till 15-16 söderut. Jag kanske...

Maria Lindberg här tillsammans med dig har laddat upp för en supermysig onsdagskväll här på Mix Megapol med höstfeeling deluxe. Ni ska få glada nyheter och ny musik ifrån Ella Langley här snart också.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Don't kill the messenger. Men det är faktiskt många som hör av sig om det vi onekligen närmar oss, även om det också är många som tycker att det är väl tidigt att prata om. Det är dags för glada nyheter. Paula i Östersund är en av dem som älskar julen, och den här tiden på året när det dyker upp små tecken på att den är på gång älskar hon också. Årgångsglöggen har presenterat sin nya smak för säsongen, den här gången med mexikanska influenser av drinkkaraktär, meddelar Paula, som också precis som jag har sett julpynt i en stor butik av allt i allo karaktär och så äntligen tomtes skum eller juleskum som godiset i form av skumtomtar kallas. De släpper också en ny smak nu för säsongen 2026. Vaniljfudge. Någonting som Paula ser fram emot minst lika mycket som julen själv. Kanske får börja med dagens julspaning snart istället. Men har du en glad nyhet så hör av dig på studion@mixmegapol.se. Och så ny musik nu ifrån Ella Langley här på Mix Megapol. Just

0: och ser fram emot ny musik som dyker upp här ifrån Norge. Norska Kygo tillsammans med Khalid & Griffin. Du ska få Miss Li och Europe också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

The Final Countdown. Och nu kanske Kygo håller på att räkna ner till oktober. Då har han nämligen 5 spelningar inplanerade i USA. Här igen tillsammans med Khalid och Griffin, Save My Love och ny musik här på Mix Megapol.

Vad den gör, missa inte de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. De hör du 9:17 imorgon i Glad höst topp 10. Vår topplista för att göra din höst lite härligare och gladare.

0: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om regn senaste tiden, men inte som jag har märkt av. Det kanske har regnat under natten istället. Och här sjungs det snart om regn, och så ska du få fler av dina favoritlåtar när du får mer av den perfekta mixen.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt, tycker jag.
2: Du längtar tills ikväll.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Gillar du sol så är det bara att tacka och ta emot och njuta imorgon också, för den finns där bakom molnen som spricker upp, och det gör den i nästan hela landet med undantag för längst norrut och på västkusten. I landets södra halva runt 15 grader och i norr runt 7, så inget regn i prognosen förutom hos Orup då, som du får här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Det är på fredag vi får veta vem det är som får en extra härlig höst. En höst med väldigt mycket extra. Kanske en jacuzzi till altanen, höstresa, en pizzaugn eller allt det där. Vad är det du vill göra för 501 980 kronor som ligger i kassavalvet och väntar på dig? Så sträck dig efter mobilen och skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år för att komma över dryga halva.

på Mix Megapol. Det är onsdag 16 september. Lite fredagsfeeling och höstkänsla såklart. Med ny musik nu är den perfekta mixen. Viktor Leksell och Molly Sandén senaste samarbete. Tänk om.

0: Det är nästan lite otroligt ofattbart att de bara var tonåringar när de slog igenom 18. Så nu är de tillbaka igen med inte bara ABBA-covers utan en ny version av The Look med Roxette. Den lyssnar vi in. Du ska få Darin också efter det här.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Det känns nästan otroligt att de bara var tonåringar när de slog igenom för 28 år sedan. Och då med ABBA-covers. Nu har de tagit en av Roxettes absolut största låtar, The Look, och gjort dem till You Got The Look. Det här är 18s med ny musik här på Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

En av de absolut bästa låtarna just nu här på Mix Megapol, Alex Warrens fantastiska Fever Dream. Omöjligt att vara sur till den. Och de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till, de hör du imorgon i Glad Höst Top 10. Både 9 och 17 så kör vi ju den här topplistan med de bästa låtarna för att göra en lite gladare och härligare höst här på Mix Megapol.

0: vän i mörkret, har du plockat fram reflexen nu? Den absolut billigaste livförsäkringen och din vän under hösten. Mix Megapol med dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Sommaren är onekligen här nu, och förutom att bo in mig hemma så känner jag att jag längtar efter att baka och pyssla. Och musiken gör allt det här till du har det här på Mix Megapol. Nu med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Jag hade ju trott att det var mer nervöst att försöka sätta ett världsrekord, men det tyckte inte Mondo som gjorde någonting ännu mer nervöst i helgen. Vi lyssnar in honom i hans senaste Gold. Det ska få Miss Li också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig från sonen.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

nervös har han förmodligen aldrig varit någonsin i sitt liv, säger Mondo själv. Han har tävlat inför jättepublik och på stora tävlingar, men det är tydligen inte lika nervöst som när han ska uppträda. Och det gjorde han när Ultimate Championship i Budapest avslutades inför 20 000 personer.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Ensamhet är tydligen lika farligt som rökning. Och nu kommer psykiatriken Anders Hansen med en ny serie på SVT om hur ofrivillig ensamhet påverkar oss. Tur att vi har sällskap här på Mix Megapol. Du och jag och den perfekta mixen med dina favoritlåtar.

0: Vad är det hon har gjort? Hon har gjort bort sig tydligen. Klara Hammarström som är med i Elitstyrkans hemligheter VIP. Så nu får hon inte vara med på fyran längre. Men här har hon inte gjort bort sig. Vi lyssnar in hennes senaste Gravity. Och så ska du få Modern Talking också när den perfekta mixen fortsätter. Men först det här härliga gänget som du vaknar med varje morgon här på Mix Megapol.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner. Där han

0: Jag var inte din färg.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Gravity, det här är ny musik här på Mix Megapol med Klara Hammarström som själv säger att det handlar om ett missförstånd i Elitstyrkans hemligheter VIP, medan andra trodde att det hon sa kom från henne själv. Ja, det har varit en del diskussioner och lite invecklat. Här desto enklare med dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

Händer ibland att du blir lite sur och tjurar. Imorgon så behöver du inte göra det. För då får du nämligen de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till i Glad höst topp 10. Vår topplista här 9 och 17 där du har de låtarna som gör hösten lite härligare, lite roligare och gladare framförallt.

0: Hoppas att du har en härlig onsdag kväll här på Mix Megapol. Halva veckan är avklarad och en stor del av kvällen också. Men jag sätter lite guldkant på den bara för din skull med ny musik om en liten stund från Shakira och Burna Boy. Det blir Die Die.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from. Where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Bonnie Tyler här på Mix Megapol, helt innan som gick ur tiden i somras. Och nu till två andra riktiga hjältar. Sporthjältar kanske vi kan kalla dem för, eftersom de stod för den officiella fotbolls-VM-låten nu i somras. Shakira och Burna Boy, det här är Die Die här på Mix Megapol.

Sanna Nilsson söker också svaret på frågan vad kärleken är. Ny musik här på Mix Megapol. Ja, kärleksfull onsdagskväll här på Mix Megapol kan vi väl sammanfatta kvällen som. Med dina favoritlåtar i den perfekta mixen, snart med Alex Warren.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: onsdag kväll här på Mix Megapol. Och nu är det inte så lång tid kvar till helgen. Läge att börja planera för lite fredagsmys kanske redan nu. Ja, det är väl aldrig fel. Och jag har planerat och förberett för fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen när den fortsätter.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Helgon, skyddsande, god människa, kerub eller seraf. Det finns många synonymer till Molly Hammars ängel. Här är ny musik på Mix Megapol.

Är jag bara sötsugen eller varför vill jag baka nu på hösten? Och du och jag, vi kan titta på när andra gör det. Hela Kändis-Sverige bakar. Den nya säsongen drar igång på söndag.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig. Och nu, precis som vanligt, vill jag bara påminna om att det är bara lite drygt en halvtimme kvar av den här fantastiska onsdagen. Så vill du bocka av någonting här på to-do-listan innan det blir torsdag, det är bäst att du sätter igång. Jag ska bocka av fler av dina favoritlåtar också, som fortsätter i den perfekta mixen. Snart med The Pet Shop Boys, du ska få Agnes och Elton John.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.

0: mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
1: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
0: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
1: Och smsa VIN till 72104.
0: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Oho, nattugglan, hör du mig? Daniel Kristensson heter han som fortsätter att ge dig favoritlåtarna. Resten av natten nu är den perfekta mixen. Och imorgon missar du väl inte de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör 9 och 17. Allt för att göra din höst lite härligare och framförallt gladare också här på Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

God kväll och välkommen till Nattugglan. Alltså, jag gillar det där smeknamnet. Det säger en hel del om vem jag är också. Och jag kanske är lite som du, vare sig får eller vill eller kan sova. Då är ju du och jag det perfekta sällskapet i natt då, fram till klockan 5 är jag med dig. Och stort tack så mycket Maria, denna trygga röst som är tillbaka här på Mix Megapol imorgon igen klockan 6.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Bryan Adams i den perfekta mixen Summer of 69 där. Så var det ju Fanny och Tjuvjakt som sjöng om 1000 spänn. Det är ju små pengar, vet jag. Vi har mycket, mycket mer här. Imorgon då är det faktiskt dags att öppna kassavalvet och skicka över 501 980 till någon av våra lyssnares konto. Så mycket pengar är det. Kom ihåg sömman. Och har du inte så är det väldigt hög tid att anmäla sig nu då till kassavalvet genom att skicka VIN till 72104. 18 år ska det vara och det kostar 19 kronor. Och beloppet, memorera, skriv upp i handen, gör vad du vill med det, bara du kommer ihåg det när vi ringer. 501 980 kronor kan du vinna imorgon.

Got to be some good times ahead. Det måste finnas någonting att se fram emot helt enkelt. Och det gör det ju, jag kan lova dig. Det är snart fredag, snart helg. Det är bara en liten detalj och det är den här torsdagen som vi ska tampas med. Men vi gör det tillsammans. Så vädret imorgon ser hyggligt ut. Framåt kvällen så kommer det att bli lite moln, framförallt i väster och en annan skur. Men mitt på dagen imorgon, då blir det bara tunna moln och mycket sol på sina håll. Runt 15 grader, lite svalare i norr som det ser ut just nu. Det var vädret i väldigt komprimerad form. Nattugglan hälsar dig en skön natt var du än är. Där är Daniel och Tina Turner.

Nattlig magi i den där på något sätt. New Kid i den perfekta mixen. Här finns Daniel Nattugglan Kristiansson. Ditt sällskap fram till fem. Och jag kan bara kort konstatera att radion är så rätt inställd. Så du behöver aldrig mer röra den. Möjligtvis höja volymen då någon gång emellanåt sådär. Det ska jag göra i morgon klockan 9. För då kommer en perfekt glad höst topp 10-lista. Då har vi sammanställt de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Jag ser fram emot det. Du hör dem här på Mix Megapol. Imorgon klockan 9.

Ja, det här är ju verkligen en kille som ligger och trycker i omkörarfältet då. Jay Smith, Fast Lane på Mix Megapol. Daniel finns i studion och jag trycker lite i arkivet emellanåt. Jag brukar ju smita ut där när ingen annan tittar på, så att säga. Och det gör jag i natt också. Jag har plockat fram Earth, Wind and Fire, en riktig pärla, Fantasy alldeles strax. Och nu mer 80-tal med Whitney Houston.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Ja, Petra som fått stora framgångar i Norge också. Hennes Händerna mot himlen blev ju Norges inofficiella VM-låt. Och ett litet tips då till Petra kanske. Det är snart läge att börja sjunga på norska också. Ärligt talat, det hade ju varit hur spännande som helst. Du hör på Mix Megapol och Nattugglan. Daniel Kristiansson här.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa vinn till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

13:30 är klockan och du hör på Nattugglan på Mix Megapol. Ja, imorgon då ser det ut att kunna bli sjömansbyxor på himlen. Det är ju när det är rätt mycket moln, men ändå en hel del blåa flikar och solen kommer att titta fram här och var. Så ser det väl ut. Mestadels uppehåll på dagen imorgon och ganska mycket sol. Runt 15, lite svalare i norr som det verkar. På Magnhild och Hildegards dag. Grattis på namnsdag ni som heter så. Det är inte jättemånga, men det är dag idag.

Tones and I, eller egentligen Toni Watson, som en dag för, ja det är väl en 7 år sedan så där, hon tröttnade på att vara gatumusikant och gav ut låten Dance Monkey till publiken och sa, här har ni liksom, ja men det är något speciellt med den där, det är svårt att släppa den fortfarande. Mer skön musik i den perfekta mixen nu med

Det här är Mix Megapolen Natt och Glans som önskar dig, var du än är, en god natt och glad höst också. Och hösten kan ju bli lite roligare med extra pengar på kontot. Och vart vill jag komma då? Jo, jag vill berätta att det ligger 501 980 i kassavalvet och bara väntar på dig. Så vad väntar du på? Om du inte har, så anmäl dig nu redan till kassavalvet. Skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det, du måste vara 18 år. Och sen imorgon eftermiddag, då vet vi ju vem som kommer att fylla på sitt konto med 501 980 kronor. Det kan ju bli du. Skynda dig, skicka sms-et nu. Strax Chris Clifford, det blir Imagine, så väntar Agnes. Och här kommer R.E.M. med en låt om lyckliga

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst